0: Machi besi ya kudeka?
1: Machi besi si kuruma muka titini.
0: Taranga tuwa mnuku vashu bambo, peni ingwe na wazinji?
1: Kuno tamuka chichete seguro.
0: Nchwa kudeka lijali, hapo tipenti vezina na kwa namulipo ingwe?
1: Zina inendi na vya ukushtu, tafurele Simon Chigela unyadzoni ya misau, disitutu ya katandiga kubarge.
0: Augustu?
1: Tafureni Simon Chigela.
0: Ande, nyadzonya misao bairo libi?
1: Bairo nyunzi.
0: Bairo nyunzi, tipente vema zinji nkulanga timutu nhoi uyu ulititini?
1: Uli chechetele seguru uyu.
0: Haide?
1: Chechete miti ya kutali basi, mka shika wa muna sona wapina kumarabichu, hamuna ya rijabina kumchizi ya marabichu.
0: Ne, ndili yale, ndiyo mkaliri watu ife?
1: Mkuona manji.
0: Apo nkulanga kuti eti kulanga pano apa ntripi pwa matu isira imwe
1: jwa kusia nisho basi nswala kukusimbisani basi na mabasa yanu
0: ok
1: maona
0: ne mazwita muendela kumbere muda kuwamesa muda kumbira nyimbo imu
1: muda kuwamesa seguru muda kuwamesa wa familia jipembo zila vinda wa mwishe
0: waiteni wanadzwa imweo
1: Sakuto mandi ya lalo nesa kunza babu wangu tafureni Simoni Zaira mkadzwaje, adesi shuankini kabazari Maona kudzao ya watikana wangu wapano Walibuwa hiri mbozi maiguru ndi ya jimeta simao mikiseni Wachi hiri Rosalina Diogo Krevansingano Maona naona wangu ese Tito Augusto Jobo Augusto Alice Augusto, Sirma Augusto, Maria Augusto, Samsoni Augusto, maona na familia zangu zili kuna mbudo za kundo andawanda, Antonio Dafureni, Simon Chigeda, alikushwara, Elia Dafureni, alibano banyadzonia, maona washita mwaro wangu Juvenato Antonio Carlos Ilenlinia,
0: Mshalipo imwe? Adwara babayi. Badi kuhara kwa mwana mkuru uko. Wadikani padoko ona padoko. Tichiranga nguwa zikwede kaita hizo ziwiri. Za kuyecha kwa ya monsi uno jali hivyo na mapindi ukumi na mairi. Ndizo 2 horas i 12 minutos. Padoko na padoko. Tanyo na tanyo. Zwense hivyo kuli kubalangaza na imwe. Kubulidia mitunho, yani imu muli koneka mulipo, wena watepira ma TV, wena ma interneti, kwe chani?
2: Halo.
0: Heo, tipeni kulala?
2: Hata, rabu.
0: Chadi, kwa ndimu wanu muli kupi?
2: Mugulonga na Vivale, Rui, Sheku, Bairu, Trangapasi, mwe.
0: Wa Vivale, tipenti vima zinji, Trangapasi, ititini ya mtsiuno?
2: Ya, na, Trangapasi, Vandivana, Vavarnani.
0: Haito, hii?
2: Ya.
0: Apo mkulango ti matu isira imu wazino ezi?
2: Simana. Mangwana nangatiri wabasa mdomingu kiresha. Mshiposi pambiru wabasa.
0: Ok.
2: Ya.
0: Ne, mtokodeka mtipi vina sankulai mwenye pangu wazino ezi?
2: Nduda kusimbisa padu.
0: Omesa nitu wapen?
2: Zakutoma ni mai. Luisa Florindo. Zinzari Seratakade Mungartambi Mungazi Joana Jose Roque Zinzari Seratakade Mungartambi Ana Caetano Zivale Elia Zivale Luisa Zivale Anabela Zivale Chico Zivale

0: Rama mafuta ondeka. Rufina jimu ndia yao nao. Ndia pasensia. Ndowi ya mami korati Mozambiki. Meki luishi meki kama konya hii. Ndo agushi mfunzai wachi. Mwana wa mataka, papa nyati. Ndirikuwe ndrande kwizode pa marira pa na yaru za Carlos. Numuri yao. Pa 38 inyangu ya rengo motato. Agwenda kamizura. Noi hapa na Janu Elia dumba kutumiwa. Nilikwenda kumzoro zoro hiyo kuna zonde mcharemba na mkazi Anita Matope. João Penzela na Filipe Penzela. Ndoti inini hapa mzara njumba. Onoti gaisira sasa hapa kwa nyombira kwa kwa. Noe sema pintori alikubata basa kwa shkola kuzwe pama pako. No, diregresa oye sepe, no tinga ditambi. Ndo ende ni amishamara, nitese ngati endi.
1: Mazita, Musala Zwadi.
0: Ya, ngati senzele njika, jitepo.
1: Mazita.
0: Ya, vaka.

0: Gwechani pafoni.
1: Mwana.
0: Tawala ninga tuwa mniku bazi, peni mwana wazinji.
1: Nataora.
0: Ne, mtuwa kudeka, ya ndukumbira wa muro nzirele mwishe foni, anu kutipa nisi uvirana mwishe.
1: Oh.
0: Andi, ndi mwana mnikupi?
1: Apevani mwana na Domingo Spinto Creva, ndi kuno homga.
0: Wa Domingo Spinto Creva, tipenti pema zinji, homga etitini?
1: Nata homga machibisano ichiri mwishe, peno gunga haicha mwishe.
0: Okay.
1: Ah.
0: Andi, tipenti pema zinji, jama tuisira imwe?
1: Ah, pano pano kudago na nyimbo basi pano ya idembe wana chofa chimpeto mwana odangwe.
0: Nyimbo yoi ingati ilikulizio mna kafunga inayo?
1: Ya nyimbo inendi na kafunga mtomba njira uya kashanda baradio kumulitari ya katandiga.
0: Mhm.
1: Akafamba naka njenga so dambupo ote ya dambu shaika dambupo tamupunza nae na itura.
0: Okay.
1: Na kafunga ine burge kamba hii kama ninga tingabula uskora kamba enda kwasa kuradio enda wakaika hii kama ningi nyimbo hizi ni zidi hizi ntao ndo umurangalira na nguwa ino
0: mazwi ita msashari ndepo
1: maita basa mkoma
0: hadikani yali kusala mapindi matanhatu tijale mwanya iwa uyu hadikanwe lichiranga pano apa nguwa zikwende kata izo ziwiri na mapindi makumi mashanu na manaindi izo kanoti duwa zorash isungwenta ikwa tru minutu tichiranga yali izi aditithika uyu mwani zwache mulipo imwe
1: masinese bai itiribo
0: ande baba we farali rubulida mtu nhupi uwe
1: Falali ilibubulira kuno kushangara uprovincia ya tete Pano ni Dorva Silva ya wajambo tiga na paisi ya wakishokera kuno kwa mwakote
0: Ande bambo siya waja
1: Ande vai diripo
0: Nkulanga utinya munsi uno shangara ilititini
1: Shangara ili magwino gwino letu basi palibe zompambo zokuipalezu na ne palibe ili magwino basi litereste usagwino gwino letu
0: Naita
1: Maona
0: Matu isira ingwa zino izi bambu
1: Ine nagona basi intawezi basi za karangari zenda kare ukezete Kwa basi kito vilege mpo ukulimba basi kuna umwe ankulipa ta inga zino sikoti basi ata tempo
0: Ok, kana mkwano uwe
1: Ya, chakuyamba njimwepo anazari ya bozi na tekiniko.
0: Mazita.
1: Wera kuna kazanga memory Antonio, kuna wana, ziri mingi ya meresi narko, ama yu wangwa similia kor, na abare, ama kwa silva, ajita silva, neresi silva, wera katarina silva, tumingo silva, wese chabalu wangu ndukuti atide mashideka ubege sesa, wakusta membo abu ya felsi, azari ya kisipenzi, alikonega hapa sangarap abuti na kit kutabwera uwa mili mteji umwe hezino

Izvi wakadawo kana kuti waonekwa chipinda ndiri kuti ne kana iwo uyo kana kutuma tsamba yanu tsamba iyi inasvika pa 84 33 95 69 motuma tsamba yanu kwano mulipo imwe dzina lanu njira mukutibva nayo imwe kuti tinalangawo ife bambongana ali kutibva kutibvira mutunhu wakati ali kulanga padyale kutibvira na njira iyi langa pa 84 33 95 69 9 ndiyo njira munasoyenzesa imwe adikanoyo kuti maluza kana uyo kupinda apa munanga muchituma tsamba yanu ipo pa 84 33 95 69 9 tsamba basibaso adikanoe namba izi hazirangi tai mungafona mosoyenzesa mukati mwamakani aya kana kuti mukati mwanguva zino basi mopeza mopfudza letu mwaona nakuti iyoyi wadikanoya hairangi tai ese inaerenga basi matsambaya ya mukati mwanguva zino izi ndalanga pa 84 33 95 69 9 mutuma basi tsamba dzina mutunhu mulipo imwe njira mutibva nayo mwaona zvese izvi wadikanoye 3:02 ndizo zitatu nguva na mapindi mairi nguva ino iyi yakuti emani ndiite dyali izvi kuti tikwanise kubva makani ari kuya kumbereki uku munguva zino izi zvense izvi munanga imwe muchituma matsamba yano pa 84 33 95 69 9 84 33 95 69 9 makani aya yari kutoera adikanoi.

kanuwe ndiri kuti machibesa kudeka kune mwe mwense muri kutibva mukati mangu azino izi paiwane mumakani aya yakuti kulanga kuno uku tina jaha libodzi jaha iri linakaoneka lichiita mabasa zvosiyana-siyana ndichiranga basa kuti tingakwanise kulanga muno umo ndi basa la zvakuyemba kunza basa ira zvakuyemba iye achapunganisa zvinango zvinakaita iye mukati mwa ntsiku na ntsiku muprofesiono ya manika haningalange masoko mazinji kuti makani

Tahirira mukati manguwa zino izo dikanoe na nyimbo kabwa pano iye kuyemba kwa chie ESL Somakaza maduyache marikiliache kaita mukati manguwa zino izi Selso tingende kiona basa ili ratua kuyemba lida kuhira titini ratumanalo mkuliripi

0: upi waibvai kuliziwa nyimbo yoyo unakafungawa nayo zizinji iwe chigarabansa kutine nyimbo yoyo ndida yabudisa yikupinda wazinangozi nyimbo yoyo ene ndida yiliza yikupinda wazinangozi nzi
1: ndina
0: inapititini
1: inadi nyota ndipase mazi ndimwe
0: Nyimbo yoyi da kulanga ina chidzo chibi nyimbo yoyi
1: nyimbo iyi indi pasada endialetwe nyongwe pasada enyongwe pangu ndabusa nyimbo iyi ndida kuvunzira kwa nkazanga ne nyimbo inda embira mbo nkazanga kuti ndipase madzi ndimwe ndina nyota nyimbo inda embira mbo nkazanga kuti pomo ndisamfuna ndi nkazanga kuti ndambusira mbo nyimbo Urgine ndine kanto rinonza kuimba kwene so muzona omu yembo neku busirambo nyimbo bose. Mainda imba na chiboy.
0: Nkulangu watipada itambira iye ninga mzimai. Ndi hapi masoko dalanga uye.
1: Usikune kwa zivu kune kanada na nyimbo.
0: Adikiri kala mani?
1: Adikiri onaye meji kwa zivu kune kwa. Uma semana guyemba
0: aguyemba
1: basi nyimbo
0: ne ndidialo apo nyimbo iyi zvinakusika kuti tibve pano apa
1: iri
0: wadikani kati bvini zve nyimbo iyi iri kuya mutambwe iyo ina binyota tichahira dere pano

0: apo kuna iwe kuna kwako zvinausa pfunyuro zvipi tingati zvakuyemba na izvi zvokasekesa vanhu zvipi zvinakauyisiyawo pfunyuro padoko
1: ya zvakusekesa vanhu izvi zviri madidi zviri bom kuyemba
0: nakaljisa
1: zvisarisa enda kuyemba ebva munhu ne ebva pa muzika iye podugushitayo kudzvina zvemutani manje ungasvikirambo vanhu vakutiyana kuthandidza nakupedza ahausabukirira thangwe rakuyemba endao angakhala adi kukupedza vanhu kutepa konambo pia kukuyemba pina basa auna koma kutepa uganyari pinhu kuriki iwo ausi kuyimba pinthu pina basa endao ananivunza ndi vanhu kuti anazifalirambo nyimbo zanga tinada iye kubwera mwadidi kuchitatepa mach forsa ndipo sakulisa munthu kuriki angalonga ti aizi aisi ubuka bom ini ndina saka forme nangu ya kuimba nyimbo kuti nabukirira inabuka bom kuti wanhu wenseni anaigoshara
0: ndieto chade walekane tiri munguva yakupisira tikulanga na Celso Makaza apo Celso Makaza walanga wabvi unakaerengera na Figus de Verdade na unahangwa kuti munakabatana naye mukanabasairo iri apo kukhundu la kubatsirwa tingalange kubatsirwa mukanabasara kukutotha kuti kuna mapatrocinadores nakuti iwe unakaerengera nalo lubatsiro kana kuti zvense unakhapira na ntsimba yako basa bosa lako
1: ine patrocinador ndinaye mbodzi ndiye adandipagarire nyimbo ibodzi yangu ndayemba nyimbo isalonga mwana mwanzako asanesa kumfuya manje na Verdade muzika iri ndi muzika tambeye kuti epa wanhu wensene angaibva tepa wanhu kuti adachita kufuyiwambo na matiya tanitani asabvambo tinada jove ushu ngwagora meme ati ndadzaligariri kuti epa iwe udabaliwa kiyano yosemba muzika tingana zinezi zina mesaji tepa thangwera ya muzika mwana mwanzako asanesa kufuya entao ndikupiona kuti epa munhu adapatrosiana muzika ire epa ndi munhu kuti epa ndi munhu mkulu ana nzeru ndiyemba mbandikunzambo pinanu chitatepa muzika zako ansiyansiyansi
0: apo papi pana shungu zako na basa irula zvakuyemba uda kusvikawo papi
1: ya pa basa langu yakuyemba iri indisafuna inandifuni pinthu pidawanda na manje ule anaona kuti ndikuyemba mwadidi epa anadziwambo pia khambo pia chafuna kuchitambo ne ife tisafuna mbo ajuda basi ya wanthu wensene

0: once kwat
1: item item hele ka paro kwadoko uthamanga manje
0: wait seis 25 11 4
1: Ndiro chade, goneka kuna yu enzo anakatiba mguazimu.
0: Epa, obrigado bra mwenseni, machitabasa maningi mwenseni, maavambu pia mundikalonga, epa. Unforu ya braso, na kupasani mpo lupato, ne. Komplimendo bra mwenseni kweko musandiva, mundu obrigado. Vya gradesu.
1: Waitabasa rako Celso, wadikani wakuti ndiye dikaitanae makani, pansiko ya musinu tichibu wa basalachi, ufamu wali kuita basalachi wakuyemba, na linango, na kabzi ilo umorishita mangiri haji putukezi, ndiye dikaranganae mumachibese ya musinu, utumungu wazino izi. Mazuita, wadikano ya makani ya kamerika ina ya mara.

0: Wadikano nguwa zali kwenda kete hizo zitatu za kuma chibeseno. Aya na mapindi makumi matatu na mapemba. Andina tayo kwe hamuna mwawae matamba mazinji ya tuife dikatambira mukati maino studio. Jensezi izi dikatele kone nguwa zino izi topusa kwerenga matamba aya kubudia pa waito 4, 73, 95, 69, 9. Ndizo namba izi mukati manazo matamba ya dikano wae. Epa waito 4, 73, 95, 619 ndizo namba muka swenzesa imwe kana kuti we moto matsamba tibve kwende basi dzina pano mulipo futi muri kuti bvira papi zvense izvi kubudira mupi mutsamba lano imwe munanga matuma ndati langa ndati ine tsamba basi basi mungafona hamudairi kita munamwoye mungafona hamudairi ese tsamba basi pa 843 95 619. Zina mtu nhamulipo imwe muti bvira na njira ipi yache. Apo kete kete mbronzi. Ya kutoma tsamba ii kuranga chivi machibesa kudeka ndi Felix Gabriel Oliveira. Bairo nyamaonya mukati mwaino chimoyo achibvine kukwaidza kuna wense lense dzinze irola kwa Oliveira. Wa Horacio Joanqui Souza, abvine Baba Oliveira, 7 de abril, kwe chani mukati maino chimoyo, achibveo yali izvi tinawe kuprekeza, basa la mushe kuna iwe mumbulusi Marcos Nazario, mazita wa Horacio de Souza, kanauti Baba Oliveira. Machibesa kudeka kuna iwe mumbulusi ni Sergio Jorge Calçao, kudi talau ziro hiri ni mshobo upi wa jinisi kana kuti wana kafi bombalizini mkabe retu ndile vizinya benu Bairo 7 de abril achiveo tinaya kuprekeza budemba 96.6 mazita zwani imwe inango ichivima chibesa kudeka Radio Musambiki ndi tsamba iyo ya wa Jose Manuele kubudida kupi mubairo mubairo centro ipi kumukati maino chimoyo. Naranga ine pa 843-95-619. Ndiyo ponatumua imwe tsamba iro iro na nangama nemba imwe. Machibesa kudeka ndi tsamba ya Cesario Elia Jimukromora Bairo
1: Kuka
0: Aveo kubulida kukatandika. Tinaya kuprekeza budia pa 104.8. Vense izi kiafika pa izo zi sere na pili makumi mashanu. Tinanga tinaya kuprekeza.

Wechani kwechani tsamba ya watitu Mario Kusaya Wachibudia kubairo centro ipiko waliku kwa iza wense wense wanamudziwa mukati manguazino iza pinga wapinde kuperao kwa sono.

Abveo pamberi nalo basa tinalo nyakufuya. Tione chimo. Mazvita wa Daniel Fanuele. Barhe. Mondo mesera mulamu kuko. Achibesa kudeka nditsamba wa Arcangelo Flavio Chikora. Wairo Agustinho Neto mukati mwaino chimoyo chibveo kwa idza kuna wense jali ichi wali kumudziwa bamboyo uyu opinda on siku ya mugobera zvino zvadi wa Inacio Jairosi Sande kubudida kupi ndunhanya dzonya misa odishita balhe abveo onditine kwechani kuna wense wali kumubva ngani zino izi wa welingi toni matsia mazvita bvine tinawe kuprekesa kuda pasende 4.8 izvi makamaka kupi makore mavonde machibesa kudeka nditsamba ya wa asani tome mtomba njira katandika kumtunhuwa ntsuguma mazvita iko uko kuntsiguma mondomesirawo kuna baba Makenzi mazvita wateja Martinyu Luciano Makarakara yasvika tsamba yanokubudira mukatandika

Mazvita mupinda machibese kudeka wa Virinish. Wadikani nguwa zikwende kata iso zina iza kumachibese na mapindio na kumute makuma kumate mapindio manaina hafu ndizo 4 hora ji 4 minutu jimeyo. Mazvita wa Izakeli João kubudida kupi. Adeo titikubaratu kubudida pasente 4.8 mulani na katandika. Basa la mushe tinaye kuprekeza na pondineo kuno ndiko tine makurokoto kuna imu ya mabata radio Mosambiki. Studio Jmichimoyo wa Maria Fernando Damião. Mazvita Bairro Centro Ipigo. Ya shika tsambayana vye mpindao kumhenda kwa sondo kwa leke

Mai Anastasia Luka Jikanda Korongoza Abima Chibesa Kudeka Wamanditwa Bilo Rapos Kubairo Nyamatsani Mtunhu wa Mbat Mukati Mweno Chimoyo Abibasa la Mushi Tina Kuprekeza Kuyecha kwa nsiku ya chiposi zwe Abuna mwe kwa dikusea kunyawyanu Kunza kwa otimu kubeda di mchiposi ne Ndi kalanga nsiku ya mkubeda mna mwe Nsiku ya ode kesesa kutuwa zinji hawanita imabasa wali maminya Munsiuno wena lukupuza wali magereja Weti chiranga wali masowe ya kusiana siyana Kwenda kia kumbira soli Kwenda kia kumbira kulekereka Kuna iye baba mbune Open huu

Amari kire aya wade kanoe ya jenda kiati siya mokati manguwa zino izi zikuna katezo zina ina mapindio kumi na mapemba mazita maisho zina gumompo kubulida ku iko kumafonde aveo pasente 4.8 tinae kuprekeza mu machibese no aya mazita mai imwe mazita mupinda machibese ya kudekisesa ya nsiko nye musiuno dikuranga nsiku iu ya mugobera kukali kemba kwa dumbo ila Johani kati Johani Marange nyimbo iyo wadekanue wakuti wadapiwa malikide ya wanhua awa mwita kudei zana zao iyo kengere ngendere hende hene kengere hende hengere ngende chendere ndende ndende kendere ndende ndende vense iyo wadekanue kuliku prekeza na ingwe mokati mwanguazino izi ndari kwenda oke simule nye kwenda uyu daena ni mwiri pratu na losiku na masikati njimbo ichi vi iyo roko toli dele made inishina made inishina roko toli dele made inishina made inishina ovinte dele made inishina.

Wazita soa kwa dekanwe, wazita mapinyane, ndade kuita liyali iswa muna mwe, padoko na padoko, tiri mchira pake Afrika paiso, zishano, muziko na Masambiki, nguwa ya ndima iyo ya chuiri, ya tunazenda kiapa, wadekanwe, masoko malengirike iyo ya muchi putukezi na chibarke. Mazita walino jzeka, achiveo kuranga kukutina kupreka sabuda kunya uchibarke. Mopindao machibese ya kudeke sesa, avio vinte dele. Vei pure. Wadikanwe, imba ni mutambu ichi vibi puri na wena wanu wadikanwe. Kuranga kude kwa nekana rizoti ni mwanayu uyu uya barhai uyu kumberiko. Anatagala presidente wa ziko kuranga kuwena. Deka walikuita kukura wadakoiwa na masoja ma polisi ya twense nchanyi. Utishia kutu na zaura iwa na kutipana wanangu wana nabivu. Maona... Yo nyimbo mutambo icha tipereza kashika paizo zina ina mapindi makumi mata

Abve handi zviye hitai ine adikanoe handi zviye hitai zviri mukati mamoyo wangu umu kuyemba kwa Antonio Fazenda Majimba mubarke mukati mano provincia Manica makamaka mugali wa kumalera uko distrito la makati ya chitisiye mungu wa zinu zinu kata izo zina ina mapindi makumi mashanu na mashanu ndizo 4 horas isu nkwenta isi nkuminutu jodi kanue ndi kutine dapinda muno mstudio ndi kana Tomas Joseph apo nyau yangu uyu kuna kwangu ne padidoka kuna iye este kuna ine li chali tsikat iri chali midia kuna ine na wote tichina ndima ya chuuro uro isu zwense kulanga kutine chali tense kia shika pangu wa zisete na mapindi o makumi mashanu na manae na apo mukati mwanguwa zino isa dekanwe emani ndiye tedia izi kwa dekutata ndima ii tuenda mundima ya chuiri na mshobo uyu Vence iswa dekanwe ndichitini pacheli pamwe nguwa zikwenda kaita iso zine na mapini makumi mana kanti mapini makumi mashanu na matanhatu tsanza ndiso 4 rashi sungbenta isa shminutush ndima ya chuiri manangiri iyo ya mchibarki ya panyamusu ningansiko ya mkobera Siku iso makumairi na zwiri za mwezi wa nyamafufu mkwole la zuru zwiri na makwole makumairi na matanhatu tichiranga 22 di agosto di 2026 Chibarhi icha kuti kuranga kunu uku chikumbuluska pa 222 metros onda media frequencia ya 1026 kiloars 89.2 MHz kushpunga bera di shtiritu la musulisi 89.5 MHz kumanika katandika 104.8 MHz 96.6 MHz mukati maino chimoyo 922 izwi mute emite kanali yetu tilipo ife kunza kwana izo izi tili mu Play Store www.rm.co.mz kukunsala ude mamisora ya kusiana siana kuerengera na ino profesional ya Manica wadikanueni ngajali msiku ino iya mkobera chibarike ichi dele pano zingende kwa nesunzi nguwa zishanu muziku sabiki ninguwa izo za masoko malingitia mchubutikezi pezi masoko ayo malingitia mchubutikezi topinda muyena malingitia mchibarike ude masoko malingitia mchibarike topa shikisiani nyimbo za kusiana siana Kia shika pa iso zishano na pili makumi matatu ni nguwa shizuiso Tinga pesa shizuiso izo izo alikanue topinda mukubalanga nazo nyimbo za kundo sina siana Kia shika pa iso stanhatu muziku sambiki ni nguwa na kushikisa ni mwanya tiyo mfungwa zangu za makule la pinda Mwanya uyu ungapero alikanue tinanga la kushika pa iso zi Nomwe muziku sambiki nguwa ya mara masoko manigithia mchiputekezi Masoko ayo yenga buda wadikanwe toita nyangbasa kwa sote ife Tinangala kweteza nguwa ya kuti manga manga Tinangala kupina mchibirano na wanyo yati kubidida iko kuyaki Kulikuitka banja la chikumi na la chibodzi la manda mhanda za bato iso wa ferlimo Kana wati desima primera konferencia na suna di quadru za bato ilo la ferlimo Apo ifi ni chinanga kubudia pa izo nguwa za kutine Masoko mchibirikeza nga buda Tinangala kunera nyimbo za kundose na siyana maeteza nguwa ya kutete pa zise Topinda mchibu vena na nyawa yatu ya nangaliku uko Tichibu vena ito zizinji Tunga zikulitua Pansiku nene msuni siku iyo

dziko ra Mosambiki. Izvi zvinabudira mukuingizira ntsama ya izvo zvinakaitwa pantsiku nantsiku mukutsvaka kuti izvo izvo zvonese izvo kuti dziko ra Mosambiki richibudirira nakuchimbiza. Daniel Chapo akaranga masoko aya dzuro muchishanuo ichi pakuchurwa kana kuti kujurwa kwairo banja rachikumi na rachibodzi ramhanda mhanda zabato iro afirimo. Banja iri kuti kurangaku lirikoneka richiitwa mukati mwa ino chimoyo bairo tembwe muprovinsi ino ya Maputo. Nadza mpeze uno mukati makujurwa kwabanja ningana iro iri padaoneka ipo pachitimurwa buku iro linabvi kuchinja kana kuti kuronzwa patswa kwa dziko Mosambiki ndi chibvirano china iro dziko na wabalha mukati mwa dziko Mosambiki ningana musoro wa buku iro lidaoneka lichinembwa na iye mambo wa bato la Frelimo na wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo. Pakuti murwa kwalo likaita buku ningana iro iri muchishanuo ichi pakujurwa kwa banja ningana iro ira bato la Frelimo mukati mwa ino chimoyo buku iri riri kulanga nzeru ina iye Daniel Chapo. Izvi mukati mwakufamba kwachadaita iye njira zache zvense izvi chibvi dziko la Mosambiki nada kuti iro rioneke lichitora njira kwayo pakuitira kuti iro rioneke lichibudirira nakuchimbiza makamaka mu raupfumi. Daniel Chapo aranga abvi makumi mashanu ya makore izvi yana iro dziko la Mosambiki ndi makore nada kuti yatorike na mbodzi mukutsvaka kuita zvinapaupfunyururo pantsiku nantsiku kuitira kuti paoneke basa kwaro basa iri napa kupfunyurura kwa iwo wagali wense mukati mwalino dziko la Mosambiki. Mwanya iwo unabvi linya direta Radio Mosambiki zviri kubvinya munsi uno. Mwanya uyu chati uoneke uchiitwa kubudira iko kubairo tembwe izve kustudio yakuti ina chinjwa munguva makamanga kuti studio Movil ya Radio Mosambiki izvo palikoneka pachiitwa banja la chikumi na chibodzi la mhanda mhanda zabato iro la Frelimo mukati mwa ino provincia ya Manica. Hapo zviri kubvi izvi zvense zvidaoneka zvichironzererwa kuitira kuti mwanya uyu walinya direta uoneke uchiitwa kubudira iko kutembwe mukati mwaino chimoyo panguva izo zipfemba mukati mwaino dziko la Mosambiki uchibvi iyo ndi mwanya wa Radio Mosambiki. Maprovincia ya Nampula, Cabo Delgado na Niassa yali kubvi aya yali kugombeka mbuto izo nakaoneka zichigulisirwa mitombo inakasoenzeswa na iwo balha wa mukati mwano dziko Mosambiki ngati wali kukonziwa zvense izvi zvichipa mhinga mpini kuna iwo wanakaoneka uchiendeke tsvaka mitombo iningana iyoyi kuti waoneke wachirapwa pantsiko nantsiko. Masoko aya dziswa na Belia Kweletia kana kuti Belia Kwetelia izvi tingati mukuru mukuru wa rubatano iri nekhonera wagulisi wa mitombo yakusenasiyana nekhanisiniswa mashimitali mukati mwano dziko la Mosambiki pache iye abvi tingendekeona mbuto ibodzi na kuiska mitombwe inakasunziska na iwa na trankoza inanga inadokuti yoneke iyo ichi batsira kuna iyo wanhu wanafika iyo pa zana la zuru ra wanhu makamaka pa mtunhu ubodzi na ubodzi. Wanhu wairi washaika zvense izvi zvichibudira mukushupana mumami izvo nabvi iro violencia baseada no genero mumwezi mitanhatu yakutoma kwarugolino iri muprovincia ino ya Manica. Hapo zviri kubvi mumwezi iyoyi basi iyi panooneka ipo pachinemberwa mirandu deringana na kushupana mumami inasvika iyo pazana na mirandu kumi na mitatu zvense izvi zvichipangisa kuti mugore rapera padanemberwa mirandu inasvika iyo pazana na makumi mairi na ubodzi izvo kuti rioneka uchinemberwa mumwezi iyo yakutoma mugore iro raperali. Izvi zvichipangisira kuhirira padoko mukupetwa katanhatu kubuda ipo muzana. Masoko aya dziswa izvi na Otilia Samueri muemereri wa mbuto iyo inokwanira kushupana pabodzi na iwo washupwi mukati mwa mitunhu yakusiyana-siyana mukati mwaino provinsia ya Manica. Muzvemitambo mitambo mitatu ichationeke ichiitwa nyamusi uno mugobera uno uyu pakujurwa izvi pamakwikwe ningana iyo kana kuti mitambo iyo yachikumi na yachinomwe ningana iyo mutambo wakuti kusara ubodzi basi ioneke ichipera makwikwi ya Segunda Divisão kukhundu.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Ande wadikanwe kwaecha kunza jali izi, kwaecha ifendifiwa Radio Mosambiki, msola wa provinsiano ya Manika, studio jmu chimoyo. Izi makamaka tiri pa kundula iyo museo unabzi dotore, kanote dotore Araujo de Lacerda, ndipo patuti ipo ife, pa matso na Montalto, kuna imwe dahi jali mungati mulikuti tshaka, pa nguwa ino ii, ndipo patu ife tiripo rense izwi munanga muchitifikira tiri chechebze yali pansiku na nsiku kuti rense izwi muna mwoye tinanga tichiprekezana kubudira panguwa izo zina kajulha kiafika panguwa na zatine kamba mazamoto yali izwi tichiranga pana panguwa haziri kwa matai ziri kwenda keta izo zishano pindio kumi na mashano ndizo sinkora ikinzi minutu nguwa ino iya kuti tokwa idzana na imu yali mbuda hata mo machibese yano aya pazense nyimbo ndo tangula na ii nyimbo ilikuya HFV ni nyimbo iyo ya kuembiwa na Mark Mopas HFV iyo fambira chintu chibodzi basi talamba kuna iyo na zakaita chimatso matso kwa wananga waenda wadi kusia nsato wa fambira wadi kuenda kialinga zvinango zvakuti izo nsizo bata izo au iyo onekea wachenda uliendo ningana heuho nepo achibene fambira ni chintu bozi basi baba imwe mwaona hapo wena wanazakayo haizo hizo wade kuenda kialinga zvinango zvekuti nsizo batai pangu tinagurao ini motika yangu pangu na muna donao muna kabve sona zari ubulea mwabudu isawa kasi mkwenda kuti ndiingizire mafuta shifambo ya nkabe ya vine ndikuize mahara baba imwe chini huso nyangara izi ndiyo nyimbo ni mutambu hii kurangalia lehu

Wazita zwako maki mupasi na nyimbo iyo dikanu hapo kuba wa mnamwawe nsichipo tai na watu wenangu atzapiana dani chipo chacho ichidapiwa yeo chipo chacho ichidapiwa yeo mnamwawe ndukula mpira inekuti kuba nsichipo ese ndi umbava mongarangi ingwe umbava kutindi chipo nkabe na kuti ni msambo iwo uyo kuti ungazipira iwe unausia mwaona china vichipo nchipo ichinu cha kuti iwe mwaona china ita kuti iwe panango pale china padisa wazinji kutine munhui uyu na kuti chipo chineta kunewa na wazinji kutine bambo uyu ichi ndio china vichipo hapo umbava nkabe umbava wadikanue ni msambo wakunyangara ungatunao iwo sia ungatunao sia nsichipo taicho icho mwaona nsichipo taicho icho ni msambo wa kunyangara pisire unadzenda kia kaingwa manza pisire unadzenda kia kaingwa manza pisire wadipuenda kia uchiwa pisire wadipuenda kia pizza mwaona wabzine pizzani mbava sinzani munhu vrensezi izwi mabia nkabe inipano ndina tsoka tsoka lai na kudoti iwe tsoka rui wadipuenda kia lepsa kandiwe mwaona na msambu wene ndi msambu uyo wakunyangala padoko na padoko wadikanuenda dikwende kiatula muyembi uya likuya mutambwe na nyimbo iyo HFV zino amuna mwawe muna chenjira nalo irimu ndina kusekera munguwa ya kuti adanyangalirika munhu uyu bivu lida mudzalira

tumaona zino irema kuyemba kwa iye kingireyo alikiwa mkati mwano provinsi ya Manika jwense izwiti machibese ya Mgobera nyimbo ichi ndekia tifikisa munguwa ya jidziviso

Ya chepa wade kanwe, ya chepa nkambara yangu ii, baba imwe mrei kakupi ii, ya dai kwanda imvane api nyota ndinayo, kudoti nditunge mazi, mchepui hauli utai kushikida pana ipo mazi, nache vwe ndiri utakona watine mcherayo ui, mazi ya lipo ayo, nyota uku ndiri kuipa, ndiyo nyimbo ikarimo utambwe ii wade kanwe, waembiwa wana mushobo na mushobo, waka emberke ii so kuti basi basi ii, ndia napusa kushipumunizula yu ifu kulangai maona na kuteka zinji ife tinapukatirana wakati ni ifu da kulanga ifu ifu da kulanga ifu mbozi na mbozi anakaone rekachi ese iye anangale kufidziwa kuti ni ifu da kulanga ini nisho ifu maona waembi wadapiwa chipo chakuti ni wanapusa kulanga na mshobo wakusi na siyana walikanue ifu jali ya chile salama pindio mairi tifike pa izo stanhatu mzumusambiki dadi kuita jali ifu maitesa nguwa aya Tuenda kiatola nyimbo ili kuya mutambwe mzgei baba Big Shark Nyimbo ichepi ande kuna iye mdara basi basi Panatwe kunango Metichiranga liyali izu nyamusi unamugobera nsiku izo Makumaidi na ziwiri za mweziwa nyamafufu Metiri mgore ya rashuru shwiri na makure kumere na matanhatu

Naimwe mwense mwole kutip vang kusangana kwa tukura jari itu mukati wa mwanyo na timfumba zangu. Zama kore la pinda pansika ni mtsiuno mugobera ande tangati tense kutumere pangwa zino zitanhatu. Jense izwi na makane matamba yense ya kuti imwe ya mudatuma mchiweza tepiwa pano pa satria radio Mosambiki. Munguwa zabasa jense izwi mukati wa mwanyo na timfumba zangu zama kore la pinda. Uyu ni mwanyo adekanoe wakuti unakutsakanisani isu cha kuti imwe batana nazo wakuti imwe muna panganiza zvichibviwa na wazinji izvo kuti imwe mudzafi mudayeha zvakunyangala na zvakudeka zvichibviwa na wazinji mukati mwa nguva zino izi wino nyumba ya Pepa Radio Mosambiki studios mu chimoyo ndepo ndikudoti mupinde mukati mwanya uyu adekano ya zvishupitai kuyawo munguva zabasa kudzasiya tsambalano rakuti imwe munanga buda nemba muchipanganiza chitangano chekuti imwe mudabata nazvo mpfumvu debatana imwe mukati mwa penyu hano na izvo zvakudeka batana imwe wakuti imwe hamudzafita muda zviyehwa mwaona kuti nkhabe kune mbatsamba hamuzvipositai mauya kudzatepiwa munguva zabasa zvinsi izvi kuti mukwanise kupanganisa chiripolipocho zvichibviwawo na wazinji ndipo ndikuti nenyamusi uno tina wababa wairi wadauya kudzatepiwa pano apa izvi kuti kwanise kubva chitangano zvidauya na iwo chitangano chidauya na iwo mukati mwa sondolino iri ndipo ndikuti makani aya wadikanoe kana kuti mwanya uno uri kumere kana ine Marcos Nazario ese mumapindi ari kumbe kuchairengera na Peter Nyandiro na Juvencio Clevan Singano kuti awa wadabva

0: Nguwa haziri kwa mataiva dikanoe nkuhirida kwa tishukuta kuno uku wa dikanoe kutipanise tomana makani aya ndepo ndi kutine pa yense makani tewena ya munsiuno mukati mwanyona mbasangu za mkwala pinda tomana aya makani yali kuya na pita nyandiro ya chedaita iye na baba Domingo je Pinto Creva akuti wadauya kudza tepiwa izwa chiranga izwo zvobatana iwo mukati mwa upenyu hawo ndepo ndikuti ne kwechani molanga zvidzina lano
1: dzina langu ndi baba Domingo Pinto Creva ndiri mukari wa kunyapasa ubarwe makamaka ubairo fosa de mudansa Muno muno ndiro koneka ndiri misaya basa mchimwe muno bairo homga. Ya zvango zvakuti andifi ndisati ndaebwa zvakuti mu mayo dia 2 de mayo gurino 2026 ndashayikirika na mukoma wangu mchimwe muno entao kushayika kudaita iye tidabva mbwato kuti mukomano washayika entao pakubva mbwato tidadzakwanisa kusangana mukati muno na papada uya muno mchimwe muno kuenda ka prosimari kwa autoridade kuda kubvisa mushimushi kuti zvidafamba muda wapone entao zvidabveka zvakuti iye munhu adashayikadi adasiya wana kubuda kudaita iye adasiya wana kumba kwache adashayikira kumba kwa abereki wa mukadzi mukadziyo ndiye anenge akadaenda kavhizitari famiya zache kumatsinya entao adaenda kavhizitari famiya zache zire adaenda na mwana wa mukomayo entao kudza fonera manoyo kutepa mano mwana yiku nasiri kumpa bona da. Ndao mana ule tinyaki yaende kwenye kure ya denda na kumprimidu kutia yaende kapasa mwana ndasuge kwenye kure ya denifonera alimunzira kwenye kwenye kwenye kudamusana nae mushimushe achitiana denda kwenye kapasa kumprimidu mwana yiku tada idzona ni ya danui kumiatsinye ndapo suge kwenye pare ndao doj dia itrej dia udazafona ya nabano udaveliga mashtati numere ya manue ya kunyata udafona veliga mashtati mwana
2: angato shaiga
1: aningato shaiga Ndao kuti ndizadziwa kuti ashayika manoyo ndanga asingazvidzivi mone ndao ndochiti achitepo izvo dzabva zvotepa kuno ashayika zvarika dzabva eforma depo ato papa angu kuti tinyagira ndifonere papa kutepa tabva kuti chimweko mukomano ashayika dati ine ndisandabva masoko chitabvire ndao kuda kudzabvunisa bvunisa tibvevepa tundobvambo basi tundobvambo kuda kudzaya pa kuno svika kuno svikira wana wada ndorigwe wache wana wadasiya iye Ana ubereka na mkadzionena, kadzione arabereka na mwana mbodzi, kachia.
2: Kwa anga enda ya azuku kuzisa iba kuti hama enyu ya shaika.
1: Ehe, mkadzio hana kuti ha informare, hana uzisa familia nena mbodzi. Entao, shuda zetika mshuwa kutu kushayiko daita mkumayo kwa antisu zao wina wadako nzio wina wadaita tani. Entao, wada zabufundisiwa na autoridade kwenye gulu wa mbairo, kuti entao murume enyu ya shaika. Entao, cha shaika na iye, antisu uchizio kwa zibenga. Penepa podo kwa utuwa kazuziwa autoridade, soka kataga ujua hama kuna mamunai, kuti ibozimbo iparticipari penepane, kuna nkazula dalamba, udatepa, familia iche nena ibozi ya ndizi.
2: Hama enye yange ine musha?
1: Ya, yange ine musha. Entawa da siya wana pa musha, mkazue jane nge, ayenda kavizitari familia, wabiriki waki, okay. Matinye.
2: Aka chenge tukwa musipo?
1: Ehe, ndizo shenezu, kuti entawa da chenge tuwa mkoma ife atina umona, enkwanto, Iye ya ipunisiwa na autoridade kuti daiza ni familia ichi itani igare iripo piki nadzo kuti chwano unada kuta ceremonia entao iye adalamba kuti familia ichi nena ibozi ya ndiziwe enkwantu familia mba iziwa
2: Murula kuzwa kambuka peka nuendra nane izu zaka kuitikire
1: ya inipano ningaba nyimbo ya kushinga stare inaronga kuti panyama nete ndinafungira kushayiko data mkomangu

0: kukhale kuyemba wadikanwe kwa kushinga star na nyimbo ichibve iyo panyama nhete zvano maitazvi ezvimandipaya pamvema nyau yanu paka moyo kadoko doko ndiyo nyimbo izvinakonza zvinakonza munamwawoye nyimbo yekuti ifetalizira wa Domingo Spinto Creva izvi tichiranga ndi mgali uyo wa kunyambasa ese kulangako uko mukati mwaino chimoyo nakuda kwa izo vidabatana iwo mukati mwa upenyu hwao tichiranga pano apa dekanoe nguwa hazirike matai padoko na padoko ndade kuenda kia tine nyau yangu Juvencio Creva Nsingano ana enango makani yache iye adaita na baba Julio Kaposa izvi achiita makani aya nakuda kwa izvo zvibatana na bambo unei uyu ndepo ndikuti nengwa ino indosiya kuna iye Juvencio Creva Nsingano kuti atipase makani aya mukati mwanguva zino izi Juvencio Kwechan
1: tiri mwanya uno atinati mfungwa zangu zamakore edapinda zvakunyangalana zvakudera zvakuti zafida yehwa pamberi mashibesiano tina baba sino ndi mwane
2: ino ndini Julio Kaposa
1: wa Julio Kaposa tipendife mubudira kwa
2: indi mbudira katandika brasinya tunzi
1: katandika bairo sanya tunzi wa Julio Kaposa chaita kuti musungi ulendo kubuda kukatandika kushika muno mstudio ya ladi Musambiki mumwanya uno watatifangwa zangu za makule edapinda chiri mwendo yishipi chiri ukonzi ya kote mzafu mudaiwa
2: ini ndi dalora mkazi wangu 95 pa 95 na granae duwande disi deje anu ndi nae ako kakatango kundi tatatata mkazi uwe ako ndakati mkazi ya lula male iye para kundiramba tangula na male ako ywa ndu kumbira uti manjia kundiramba mkazi ya na male kusera kubacha kwenda kuyi mamuna ya mulambi anga gomba o 10 minutes kacho 20 kuli tajakuda zvese.

Padoko tiri kuenda kiyagwa paizo zinomwe muzi kusambiki nguwa masoko mangiri iyo ya mchiputikezi. Apo yali isu ndadi kuenda kia simula ine ndi Shiko Bet na nyimbo ichi viyo jina. Kubalika iku uku ndaita kupererika ine nyao yako.

0: tu amor.
1: Alima, Alima, Sara shamwari yangu.
2: Ingano siripi kugarisika, uye wechipeza mabankea, unotamba?
3: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo, ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano, huku dzakona dziri kuita apinge kudhura.
2: Aubiki ngei muriyo wezhingiangia nuzviropa zvehuku. Zvakachipa maningi, uye zviri nyore kuzvona.
3: Zvingiangia nuzviropa, kureya kuti aona nuzvifarira.
2: Anuzvifarira shamwari. Ngezve kurya zviri nyore, asi zvisikaiti ngekunaka uye zvichipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
3: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
3: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiangia nezviropa zvehuku.
4: Alima.
3: Maikuru.
4: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
3: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
4: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nuru.

Suni kansi kuyo ya mukobera Ndadi kuita riyali iri Ndwenda kiatola nyimbo iri kuyai im Nyimbo iyo ya kuti Idaimbiwa na Norman Chicot HF iyo ande Siku ibozi muna zendidawa ine Ndanyangala nyamunsi uno Esi mangbana na zadekawa ine

Chenjera mwana wangu iwe dzikoli ntsiro bata itida siya iye sekulu wakoyo nkabe dzikoli dadzwa ife kalakarapo ntsiro bata dinga nizinoezi izi. Mwaona lepo ntiri kutine chenjera na alo dzikoli ili zizinji zwa dikoneka iso tichitwa. Tingati penango pale maningirihena ya wanu na kabine rapu kila miva dzikoli ili. Hapa china tae mbruto ya kuti iwe unaendawa kia tsikao da yeherera nkabe. Mwaona najali ispi kutine panafamba iwe chenjera panatsika iwe chenjera panagara iwe chenjera na kuti zvensezvi izvi walipo wana kakuti ate yao kuitotine ungadzwa kunyangara iwe wakubvinenda kubatira pano. Mwaona ungaenda kiaba chinhu cha mwene dzo kutine pisirache unaenda kia ochiwa unaenda kia kaingiwa na kuti walipo wada imira izvo izvo basi hawaditai kuti maona hapo isi sinaroti ungaona wacha munhu kacheo abvi wa munhu haiti tai unaenda kia nerha nae na mheni mwaoti iye hapana tai kuti angazadolele ruizo kabili kikeneko nkakunyangala tsaka wako wakuti unetotenga wakao waita wakutongao na kandigwi mbako wene hapana tai kuti bambu mkuita yapa hapana tai ruizo maona wa mwene anatichisa iwe unadaletu wene letu sinhu za kunyangala wadika nuwe. Ine bambwa kukuti nifike pasino pano apa ningati ndendao kia uchapa harwa nikandatine nda uchapa kuhuko naona ndani kwa dikuletzera kwa kunditora uhu maona nikachimbizao kuhira kumba kuti ndende kia grau mbuto ebozi nada kuti ndimwe kushika ne kugunda kufamba nikanda kemwira mpartu kutisha kuti ne ningazati ndalitzera momo nifuleti ndabati kanansie ndiri mumba mangu hapana tayo kuti ningabudeo ndende kia chate pinakupane shaka shinangu maona hapo iyo nada kuti ndende kia mwira kupi musi nzowene ubuda kuhuko ulikutuka yee nabazati ligari izi ine nakabvingana yee nakati ligari izi dzikoli nsirako ili linawene ili maona dzikoli linawene ili chinja kati dhikakoka akadikamwe chinja kati dhikakoka akam ibvao shinalanga ine bambu wako maona ibvao shinalanga ine bambu wako kundi bironi ngana bambu wako ndisho mshamusi so iso kutoti kwense kunaenda iwe ukodziweo kwense kwa kunaenda iwe ukabvikione mwana wanguyu uyu kanati mwana wanganai uyu nkabe anakodzo mwana wanganai ini munhu na oti china bvimunhu ndi unhuho nsikuti nchimwiri chichi nkabe mwiri unapukata muna mwawe ese nzeruzo ndi china bvine ana unhu kwaho uyo ndiye munhu uyo maona hapo ungatabvine panapinda iwe hicho hicho panapinda hicho hichi maona dzoti ne jegu ucheguho si unhu tai

Ona ntamuche kuti ukapangizire unhu kwaho, kuti udabarha, udapangiwao iwe, udapunguru hao. Mhunguruo zikaupisira bambu wako kazi bwao, uchikazi gao munsolomu umu uchikazi suenzesa. Ndijaru ifradikanuwe. Ndadi kwenda kia tula nyimbo ii yako mbiwa na Erike Domingos. Mudishirito ilo la vanduzi makamaka kumtunhu wa makadera huko. Nyimbo ii chibi Veronica iwe mwana wangu vororo iwe. Ipo fina vunza ini bambu wako waenda kuchikola kukachimbize kuhirira Oemerao wakura waita wa makuole kuti na zaita kulorha ulorhao Apu kadziri kanaita iwe kakansikoba tai Uitao ningashwe ta mambo wa provincia ino na B. Francisca Tomaji kupfunzao kuteza kaleo mambo Iwa haulikuda tai Ese mupfunza ini basi fina daiesh Sinu za kunyangala ifi ndiyo nyimbo mutambu kichari perekeza kia shika paiso sisere Nima pindi kumi na matatu

Iwe tone, idza tone. Wazita zvako iwe abviema wa emera kukura iwe chakutoma kupfunza. Mwana wangu voroneka iwe. Kadzirhe keneka akanka kunyangara. Ndiyo nyimbo ikari mutambwe iwe dikanwe padoko na padoko zvense izvi. Kuri kuprekeziwa na imwe mukubudira mutunhu yamulipo iyo. Mumachibese yenyamusi uno yali izvi. Wadikanwe hapana chaya kunongwera ine ndaranga ine mungu wa manga manga. Tinanga tapira kupale kuri kuemesa. Abasa aya tinanga chipinda muchibvirano na wanyao yatu. Ese tisashika kokodikanwe nyimbo hasiri kwemawatai. Zobalangazana imwe mulikoneka mitunhu yakosina siyana. Ndoenda kiati yali izvi. Wenda kia tola ine nditeki shuwa chali. Alikuya mutambwe mukati mwangwa zino izi na nyimbo ichi vio. Venu wafunga shabasa iwe suenza. Venu wafunga shaku suenza. Suenza kia shikira wakwanisa shaku iwe lekada kuti uo shione. Maona ndio na vyumu na ukuru heneho. Karamba umbuka tai wadekanoe. Iwa dalalira manza ngani zino izi. Si zoba tai. Mushe iwe kubata bata wa kutaka wa kubata bata kutoka kwa sukunda iho urombo. Wende kia tengawa nanga iso chakulikuda mukati mwapenyu hako. Urshao chakaruma yako. Inda kote zitu kwezo izo na mbozi na mbozi. Salamba kuna iwa na kaya hau kumbira. Wana hirinzana masule weneo.

Ramanika wadikanoe padoko na padoko kalikemba kwa iye dikalanga ine dungwe ili radakala bendi mukati mwanguwa zino izi padoko na padoko jwense izi nkuprika sana imwe hapa china changu ina muna mwawe jwense mushobo andukuita iye ndichikaita ndichiringa chiringa dzuwa chiche muna mwawe na kuti kulanga kuno kuchasha jwense izi kushawa iku uku mkulanga kutine kwade kuro nzerila kudere pano dosia mpando uyu kuna iwa malingilike ya mchiputukesi dere pano Benelto ni sereveja ananga anaimwe Vrense izwi kutea ndire kumberi na ino nyumba ya mhepo ya radio Musambiki Mabasa aya ya pansiko ya msuringa nsiko yu wa mgobera Chiputukezi chitakao ya icho panguwa zipemba kia shika pa izo Pa midia ya nyamunsi uno ndepojali izwi ananga anaimwe cheche Veda ile pano hapa izwi izwi ya liku salama pindi Pala kutubasi ndari kwenye katola ina nyumba kwa mutamu kwa im Ya kuembiwa na donchinja HVE wa dekanue Ande kazinji na kabine ndikwenda kubasa Ndilikwenda kubasa, muna kata basa ya, nikata basa wakati lakati, imwe wazinji muna dzuwa kwenye basa iro iro, ese padalinango basa lina zakaitika mabasa mkupinda basa lina dzuwa imwe iro iro. Habivuguru wangatini kani iwe, ande ndikulangalijali izwe kutine, mabasa imu wadikanuwe muna zizinji lina kaitika kupinda basa lina dzuwa imwe wazinjiro, kutine, bambuyu uyu, ndimutapi wa masoko, ese kuna linango basa lina zakapindao iro kutapu wa masoko, kuna kulati mshanyi, munganda kiaona mabasamu umu tuzinji tunakaitika kutukana mkuliku uko pana bamboya na katukwa shiko basaku uko penango pale kuzondana jwense jiri mabasamu kuroyana jiri mabasamu kutulana magamba kwenda kia kambiana jwense izo izo jiri mabasamu tunakaitika mna muwendepo kubasa kuna basa kupinda hilo basa na kena kata bamboya uyu ngeo nyimbo hiru kuya mutambu iya kuyemba bambo iye don chinja Chibvikunza kwecha ukadikanue, kwecha la rense liyari izi, kutambala nkunga iwa piwa nkana pambuta ya kunanga ulipu. Nkabe, unandulampa basi uda bunyala, bunyale, bunyale, bunyale, bunyale, kuita ningala nungale maruwa ya peza sondo haya tiriri hitai, ya peza sondo haya natai kutiriri ha. Ndiye chapera wangu dekanwe chapera uyu chende kandisia panguwa izo zi sere na pini makumyesha mashanu nguwa nazati wadekanwe hapa china changu ine kanawati pa waito rajisu nkwenta minutu chana zitikamba mwaza motu nyimbo ili mutambu chari pereka zake shika kuko

0: Naikuru, nyamasi ndabika muri we shingengie no zviropa zvehuku.
1: Alima.
0: Naikuru.
1: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
1: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo uhwakawanda.

Munga zote iwa nai Lisa Mochingoma. Na iwe msukuru wa sande. Chicha watu nzira nazi msue mkobera. Andikatai wakashe Dina Ndungu ya taverenga na uka mchimanyika. Iko zino takungo diti chamboro wa manzi zicho mausika zati Dina zidimbu makumbi matatu. Dozora chine 30 minuti nengenda kumbotera na ukuma putu. Tichapirwa na uizi kubogune mwangu zumabasa varipa bairo chitembu yaba. Ndupo wachange wachida idzira wachange wachishamba dzira vari nai. Ai wakaimi kuzoti imwe eku masikati. Tinengita kukupire uka journal Devanika mchiputukezi. Imwe zidembu kumine zishanu ziviso zaka ziana ziana. Ndichingo vaipa poka. Nda kuto gamshira wa mwangu. Madzi baba eduka echiro nguwa chatino ticho. Ndipeo zano. Toti toti kufamba kwa katanya.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita apenge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingiangia nuziropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiangia nuziropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingiangia nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodika na kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.

0: Chukwadika wa tereri nguwa ndo zirguita edzo imwe shidimbo ne shidimbo chumwe chete 3 hours ne 1 minutush. Muzidimbo zishoma zirgutera nchangeta kukupireka Journal di Manika ya mchiputukeze. Asi parijino rigetimbo kutekesere zishoma jatina zomudura redu tichedza kugadzirisa michina edu kutitinge tichikwanisa kukupira e Journal di Manika. Muzidimbo zishoma shoma zirgutera.
1: Vovosta kozinyaruji.

0: aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezhingenge yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
1: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo.

Zvoneke zvinachibudiswa pachena zvichazotorwa kuendeswa kugungano regore ramangwana. Mutungamiriri wepartido de Frelimo aDaniel Chapo anga kana kuti anga akaunganidzana nemapartidos politicos enyika dzekunzi apo panoti ingana kubhuya kuri kuoneka kona kechiita masoko. Kuunganidzana uku kwanga kuripo kuda kubambisa ushamwari uripo pakati pepartido Frelimo nemapartidos politicos nyika dzekunzi makamaka pamutanha wekwati maidumba kwenyika ino yemusambiki. Zuva rekuti zvikwata zviri kuoneka zvanachisenza zviri pamwepo kubvira pamachibesi anyamasi zviri kuzwi mabasa aingana aya achaenderera mberi dakara mukupera kwezuva ranyamasi apo pekuti madelegado ari kuonekewo nachifunda ari pamwepo nekuronga izvo zvichizopangidzirwa pachena kugungano richaizwa gore ramangwana. Zvikwata izvi zvebasa tingati kubvira pamachibesi anyamasi zvimweni zvanga zviri mutende zvimweni zvabuda kunza kuitira kuti anyase tingati kutsenga tsenga ari pamwepo zvese zvinodikana kuti zvioneke zvona zvichizwa. Tingati basa riri kuonekera richizwa kuitira kuti anyase kutsenga tsenga zvakanaka izvo zvinodikana kuti zvioneke zvona zvichizwa mugungano kana kupangidzirwa pagungano regore ramangwana. Tikada kuenda kuona nekuhamba kakaita mbuto ino munguva dzino tingati tikada kuezanisa nezuva rezuro. Nyamasi hakuna anhu akawandisisa ingana neramuna zuro hapeno kuti zvingaita herengo kuti tiri kupinda tingati mapito ebidingu. Tikaenda kuonawo makwanza motokari dziri kuhamba zvakanaka, hapana motokari dzakaima kuwedzera kuti dzimweni dzipinde kuzoti dzizoonekwawo dzichipinda. Makamaka mugwanza guru rinobva Bhera kuenda Mashipanda nekubva Mashipanda kuenda Bhera. Uyezve motokari idzi dziri kuhamba zvakanaka uye zvarerusa basa remapurisia ekunyasa kuonerera zvakanaka kuitira kuti tsaona dzisaoneke dzona dzichiitika. Pano pambuto iri kuonekewo nachizirwa gungano ari pano ndiwo awo ari kuonekewona ari pagungano, asi aya aisouya kuzoona ingana zuro akapunguka mutengo wawo ngekuti nyamasi ingana kufungidzirwa kasvikiswa kuti mapeto ebiningu azhinji ari kuonekewona mumadzinyumba mwawo. Asi pakazara ngeanhu pambuto ikutengeswa chikafu kufeira anhu ari kuonekewona ichihamba ari kusirira zviripo amweni ari kutenga-tenga zvokurya zvokumwa nezvimwewo zvakadaro. Mbuto inoona zveutongo nanyamasi ari kupeta masimba akida kugondera tingati utongo hwakanaka kuruzhinji ari kuonekewona ari pagungano rino. Zvekuti echienderera mberi mabasa aya egungano rechigumi narimwe feira iripo apo kuwanda kuri kuonekai kona kuchiita anhu zviri kubara kuti amweni ari kubva kutaundi amweni ari kubva mumbuto dzimweni aoneke echitandarawo neamweni. Uye tiri kuona anhu ari kutengesa ari kubva ngekutaundi rechimoyo kuya kuzotengesera kuno aya anozi maambulanti ari kuuya tichitengesa butsu tingati majuzi matirausi nezvimwewo zvakadaro zvekuti azhinji ari kuonekewona echizvitenga. Patenda nge au ari kuonekewona ari kunzi mazwi andanyanya kuzwa pamachibesi anyamasi aitsengwa-tsengwa akaringana iwona nedambudziko rinobarwa ngeujekeri zviya zvinhu zvipatiezi tingati corruption apo paaiti tingati ushaishi unodikana kuti uonekewona uchirwiswa kuitira kuti upere mabasa akasiyana-siyana kutangira mumbuto dzinoona ngezvekufunda mbuto dzezveutongo mumbuto dzese dzebasa kuitira kuti ushaishi uhupere tione nyika ichibudirira.
pagungano

0: chikwama shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba.
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita api ngekudhura.
1: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiyangiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita api ngekunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

0: Sagei msichana watu. Msichana ataure chukwari.
1: Mhm. Ino zvoitwa sei? Yabva yadonha mfungi wamakindu kuziya kuti ndima uya nenyaya asina si ndinoimbo ndima katakura studio ino ese mune pamakaitambira ndinoziva kuti makatomboifungo kuti ya ingafambiswa sei.
2: No, maita zvakanaka. Ndotenda zvimuteereri watibata pangwa ino izvi uri kubva kuti redhi yake yadonha hake.
1: Mm-hmm.
2: Tinofarira maningi vateereri vanotizwa nekutifonerawo.
1: Mm-hmm.
2: Tibatsirane takadini takawanda.
1: Ndikubatei zvishoma. Hallo,
3: mamukase achizoma.
1: Wamuzengendwa, makadiko?
3: Ndinofara pedo kunyumba uko keitenigo.
1: Aiwa, kunotiri nani, hatichada upedza credit. Wamuzengendwa, tipei tiswe.
3: Ya nyayanda izo aitau ya sana utiko msikani ya kupiyeza na shosha rizi sana kutu ya rikoti mufana unopia kuti andizi mbo sana kawa tena ye akora yena msikani no ndumbu akora unosia ndumbu ya msikani yonga apiyeza na shomesh mati apiyeza kwa nitaka mjawa mpasa ndumbu tindiani ya mbosi ufana uo urukana ngati andizi kina mpasa ndumbu sote ya nisana heni asi ndumbu andizi kumupasa ya yemela kutiko mini nirorani nitesha mutemo agora yeno kazenda kwenta shote shaeka ya masuno uu koma ya na mjahendo wango zika no tambe aski wango zika na kama mna makona kuti alangatula mji mahala mahala wango zika soo na mchikana uo kama nasepo kumukwa ya kwatisema chitete akona unasepo kumukwa ya kwatisa unopela kapiasho kwatisa kona meji majitete ondo kwa kwatisa mchikana leo.
1: Mhm, ino murikuti mukomana unodi nekuti zviri kuzaka kutogara nemukadzi uno. Oita sei?
3: Uri kugara naye, uri kurara naye.
2: Ndodaira kuti chokwadi uri kurara waakurara naye, asi chokwadi chiripo ngechekuti nhumbu handi yakeba.
3: Mazi nhumbu yasaka misena komo katokura mwihota u. Ondeta Africa toyo naye.
2: Kuriyo chokwadi.
3: Anto atiposi manji. Iyona mjaha uo. Ndaende o bunja majiteke o msikaneo. Kutila mbunji sepo po mezi mati. Ndumbungo ya animezi maere. Unabwe chokwadi msikaneo.
1: Aiwa tatenda wa mzengendwa. Mwani zuwa rakanaka nai.
3: Taboka taboka chingwa pambe no basa.
1: Tatenda. Chokwadi wamaki.
2: Ya. Amaki anodata tenda amuzengendwa asikati kanganwi. Mukaona munhu usika mukanganwi unoda kuremeredza andeteka.
1: Chokwadi.
2: Uye masoko wawo masoko anoaka.
1: Mm.
2: Chokwadi chakaitika pange chekuti mukomana uyu munodzi kuti kune vamwe vanosungirira vamwe vanhu ngekuti unoshanda.
1: Ndizvo.
2: Andeteka. Mukomana unoshanda kubheira. Asi ari wekumanika kunoko. Anditataura yangu nzvimbo nekuita kwese anditika.
1: Ndizvozvo.
2: Asi mukomana uno waibva kubheira kubasa echipfimba musikana wakewo echivirana. Chokwadi pakataura amuzengwa ndo echiti noona kuti mukomana wanga wazikwana. Waizikwana dishokwadi semunhu wanga anofamba muzvakanaka. Hino ngekuzikwana zvakanaka pakashata zvinhu pabereki paakazoona nhumbu akandofunga kuti ndiye badzinyi mukomana
1: uyu.
2: Aya kwatotakura musikana uya kubva kuno kuendesa kubheira. Apo mukomana chokwadi asati adini? Asati amborara nemusikana wake. Chakaizoshupa ngechekuti asvika kumusiyira bheira. Amwanani kubasa haana tewe kubheira. Kuda kuti adaidai obva azviona kuti zvinoenda kushikwadzira ndozopedzerwa nguva yebasa rangu ndotouraya basa rangu. Zvisinei. Iwo musikana wasiyo pano. Asi chinditaurira kuti wakakupa pamwiri ndiani. Unoone pamwiri. Chokwadi unozviziva kuti ini anomborara neweka ini. Hino musikana unoti, hino mairi ndingaenda ani, ino ndoziya iwewe, ngekuti ndiwa kandipfimba. Kupfimba kupi mumwe munhu nhumbu baba Lisa.
1: Chokwadi.
2: Kupfimba kunokuda, handiko kuitise nhumbu munhu baba.
1: Ndine muteereri ari parinhare. Hallo. Hallo.
4: Maswera tani.
1: Taswera sei?
4: Ndaswera mushe tidawo makubarike kuno, pende kwene kutawa ndiko kuti tani.

0: Nadakuno kuri nani matibata muri kubarwe ndiani we
1: Mukulangana Antonio Dispacho Katandika zona Nyansanzi
0: Katandika tipe iwo tizwe pamusoro penyaya
1: na msoro wa masoko ningaya ngukwenda kya farmers kati ningano haya anachokwali ndi mkadziyo ipi fevano wa muna kati ngasangana mkadzi kabodzi ulobata mimba na bada so chokwali chenzi na imwa mna nyawe chulo di arambi chokwali chile hapa chinani jina mkadziyo ndena chokwali zizente zinaoneka kulawani kuna mkadziyo iye kulongwati mimba njako mamuna kulongwati mimba isi yangu sizo
0: ndizo
1: agora pene papa kana zinganyo shupa maningi kana wangana kwa atendimento walanda kia pejiwa chiropa cha mkadziyo kina basi hapa kina begwa ndi ina begwa ndi mimbaye kuti choneke chiropa cha mwanacho na cha babawe neyo ndicho ndicho onkhabe ingaoneka kuti ne icho dai nengasiye dai ibriye podo konta kuti ati dasangana pabonde kabozi basi ndidaenda kubasa ndidaenda kwakati kule na sweta ndani na we ine dai penango ntiku ene ala babadali pamwili hapa zenga shupa shupa nanda kwa atendimento atendimento kwa kubasa tamba la kwenda kushimitari kuhure buratula na kwenda kawakaoniwa kawangulorka chiropati uti cha mkazi na cha mwamunaji nchibu zijena onkabe wanajiwa mabadilo wanatayo kushimitari kwa ngashika matutulio
0: tatenda isu katandika wakumuani zuwara kanaka nai
1: na imo ente shimoyo pindo wa maskata kuleka maskata mgobera zino zadi ndukutisale na rente zinza la kwenye kula pailosi ya Mosambiki nga pinda maskata kuleka
0: masikata mtro noro
2: baba lisa baba ya ataura ya ataura soka laka ini ndandu lakweza kuto pindula futi iwo anjitika ati chokwa di mkoma na wazimu zengu waka rana ya asi mkoma na utu andina wa nidiba anina wa rana ya ba handi kuti asi kuna msika na waba msika na hai no muda asi chokwa di chiribonga chotu msika na wa nidiba anina wa rana ya arugula mba umwa na siri wake sinu uruwaza ho ii chokwa di kuzi ii numbunge yako ii siri yako ajii tisha kanaka mwono siyake kune wamo wanoramba numbunge kono wenda kaiti sikondi numbu wacho nezvari
0: kuti andichengete
2: andichengete pakopa umwe munhu usiri yeba aisi tsiki yakari futi
0: yakanaka
2: ba nhumbu yeumweni kunyangwa iyaite chirema chaiko nhumbu ngeya ningi so haana ake chiro asi nhumbu ngeya ningi nyaya iripo ngekuti ini ndinokudai wewe asi badire ndinokuita ngekuti ndakazovhiringidzwa hangu ninhingi asi chokwadi chiripo ngechokuti ndinokuda kuitira kuti mumwe munhu achengete nhumbu ichinyasa kuziva kuti nhumbu iyi handi yangu ba ngeya nhingi wakachengedzwa wakaita asi ndirurea nhumbu isiyani
0: siri
2: yangu ba tikaenda kugabhoneti datendimento kana kuti kuhospitari kwataurwa anditika zoenda kuzobuda chokwadi chekuti nhumbu aisi yangu anditika ndinozwinyi pendapedza ndichirera iwo nenhumbu isiri yangu tikanga takuda kuti munhu waakuda uchichiterawo chiviro chake mutemo wakewo wakandinyepera nguva yakareba uchiti nhumbu ngeyako ini ndichikusapota ndichokwadi ndichigara newe ndichiti hangu kuti andingadini here ndingange unge zviro zvakadai ndozoenda kwendinoenda yeyo ndienda koonekwa kuti nhumbu handi yangu ini ndaichengeta nhumbu isiri yangu uya uya akaitisa nhumbu wakagara iyo haana gashto gashto yangu iyi apa panopera zvakanaka here babarisamu
0: aiwa
2: tikada kupawana chokwa chokwa
0: wakufanirwa kubhadharwa
2: unofanirwa kubhadharwa
0: unofanirwa kubhadharwa
2: ndopena ndiri kutsvaka ipo napo kuti ngatiitei zvimwe zviro tichizoziva kuti tiri kupa umwe jeri echigashita nezviro zvake kukusapota iwo uri kunyepa zvisizvo pozobuda pachena mberi atidiba chenanga ndiroda kuedza kukumbira kune musikana uyu nemukomana uyu mukomana wanga aende kune mazitete ake kunyange munhu usina mazitete chaiko unotorawa nambuya haezera anoziva kurayira vanhu nekuyananisa vanhu kuti vagarisane zvakadini zvakanaka amero ndibvunzirewo umwe wangu handi kuti handimudiba ndinomuda asi nyaya iripo ngekuti nhumbu yainayo iyi handi yangu ba unondidi ake nhumbu ngeyangu asi aisi yangu ba
0: Asi mukadzi ndinomuda.
2: Mukadzi cheko ndinomuda. Ende kumufimba ndakamufimba ndishuwa. Asi ndinoda ngechei chokwadi. Zvinozondishupa kuzoti mwana wakura ndechiti ndirurere.

Chokwadi ka vateteri nguwa ziru kutetso na tuze kumasika tikinzo reje mponto mnike ino e Mozambique. Mshirimbo iko zino nda kutatisira kupinda kwa kushima baasa Nazario Tenesi. Hariku nandari mtano shimoyo. Changishida itzira mtamburu kui ziru kwa kunandari iye na iye. Itoti toti kufamba kwa katsanya ndo mafambira nikitichita muno mwimbe mepwe radio Mozambique.

Izim kubude mukati maino tambu la rampira mtu nusungira pa oka mukati maino chimoyo tichiranga pa mtambu iwa wa macheje mchimoyo na dungwe ilo la trade maso ya kumanika ni mtambu iwa chikumi na chinomwe kena kuti desima setima jurnada ya mapipi ya segunda tivizao kukundu kwa provinsi na manika tichiranga madungwe maili ayam kuranga kupinda kwa likuita kujali izi dungwe ilo macheje lipa mbuto ya chitatu na maponto makumaili na mapemba kutatu kukundu kwa dungwe ilo la trade maso Manika ili pambuto chishanu na maponto na kwa hivyo makumairi na manomwe madumba ya mairi haya kuranga kumtampo iwe usato atoma nchanyi nukoti pakana unango mtampo kutukajiwa mapindi ya sada kumasule haya kujua pa ukaita iwe kuranga kum pakana mtampo iwe wadumba la Nova Jerusalem na tene ya misika hapo mtampo uyu kupera kwa waita tene yoneka iwe chikunda na mapora yanafana kuita iyo tiringati tene ya misika mabora manai bora matatu kuna dungwa ilo la Nova Jerusalem ndukupira kwa ita mtampu ni gana iyo uyu kwa tre Nova Jerusalem mabora matatu manai kuna iyo tene ya misika tichiranga pano apa ndiyo mtampu uyu watangula mukati mamoro ya na aya muno mutambu ya zampira la mtunu sasa pa oka mukati maino chimoyo hapo jali izi wazinji wadukimera kuti one mtampu ni gana uyu wakuti mtampu uyu tingenda kiona madungwa meri aya yari kusia na maponto mairi basi akuti linakunda hapa lingakunda ndidungwe la trej dimaso linangradi kupinda pamberi padungwe ilo la macheje lingakunda dungwe la macheje linanga lilikusiana kwene na maponto nkota iyo mashanu na dungwe la trej dimaso eti chiranga pano hapa wadikanue madungwe mairi aye yadimukati matambwe wachemira kutidere pano mufulisa pito atonge utine mtambu uyu nga utome hapo usati watoma lijali izi emani ndikutiseni kuyema kuleta madungwe mairi aya mukati matambwe maureno aya nichiranga gyali pamambure kukundo ukwela macheje kuna Douglas hembe chima kumatatu na chitatu hembe chikuna chita na hatu kuna Naza makumairi na chishano kuna mutu mpia na vie ana vivino hembe chima kumina chitatu kuna Chipe ya chitatu Ropshi ya chikuna chinai Edson kutati muzi wa mpira iye ada simira tingati muzi wa mpira iye ada simira hembe ya chiwiri samu ya chikumna chibozi jushua ya chikumna chipemba kuna barozo makumira chumairi kuna mapeta ya chinongme kuna shina ninga kapitao wadungwa ilo ili waliku banko kuna januari yo hembe chikumna chiwiri ya chisere foshtino ya chishano borori ya chikumi isa makumairi shatala ya chitanhatu kuna santush nelson hembe chikumna chitatu bruno hembe chinai kumna chinongme kuna joao ya chikumna chishano kuna jonas mufundisa lungwa ili ndi arnaldo kundu kwa dungwa ilo la Philippe krawanga la 3 marzo kuna Philippe pamambure sina hende ya chikumi kuna hende ya kutoma ya chikumi na chitatu la simili kuna mutu ya na vie Samuel ya chikumi na chisere kuna Sinturao ya chinai kuna Santu chishano kuna Brighton kumi na chitano hatu kuna Oficio ya chinomwe kuna iye mutu na vie Nezio kumi na chifemba kuna Patrick ya chitano hatu kuna Camilo ya chikumi kuna Bilale ya chikumi na chiri kuna Ernesto kuna oti chituko ya kuzati wali kubanko kuna Ribeiro hembe ya chiwiri ya chipemba Joao kumi na chinomwe kuna Paulo ya chitatu kuna Lurino ya chisere kuna Musa ya chimakumi na chinai kuna Ibrahimo mufundisa dungwa ili ndi Augusto Joao ndiye alikoneka chifundisa dungwa ili la 3 marzo kulanga kuna uko kuti madungwa mairi aya yali kusiana maponto mairi maponto mairi aya mtambu uyu wa chikumi na wa chinomwe ningati iwo uri kusala mtambu ubodzi kumbeniko kuti makisi aya ya segunda divizao yaoneke iyo ya chipera mukati mwa provinsia ya Manika tichiranga jali izo kuti bora ili laina mapindi libodzi na hafu kana kuti uyu natimeyo kutoma kwa ita madungwa mairi aya dzairanjiwa kukundu yense tingati trash dimarso dzairanjiwa macheche dzairanjiwa odikani makiano aya mu mapindi alikuya kumbiriku yachati yaerengere na ine Marcos Nazario ananga alikusitani pa zvense anga zvikuitika mukati matambwe mumu nebasi paranga pari kuenga na Jose Mukonde wakuti ndiye ananga alikuita munhereka kauti replay ya radio Musambiki mu mauro ya nyamutsiuno mauro yakudesesa nsiku ya mugobera nsiku izo makumairi na ziviri za mwezi wa nyamavuvu mugore la zvuru zviri na makore makumairi na matanhatu mtambu uyu kutoma kwaita wadiema padoko pana mutsa mpira wadumbira 3 marzo alipansi tambara
zvanzi zvichibangidzira.

0: kuti apa kunyangara akonzeka tingati iye capital wa dumba iri capital wa dumba iri la ma 3 maso ndiye akali pansi izvo izvi kurangaku ademuka kuti kuti mutambo uioneke uchiendera kumberi wafulizwa pito mukati matambwe muna Fernando Saene wakutoma Filimone Fernando wachiwiri ndi Santu Jose wachinai ndi Fernando Nota awa ndi watumwa kutamera mutambo ringana iuyu bola na dungu la 3 maso hembe chinongo magamanga andirira kunza kabuda kuti ioneke chikusukamanza na dungu ilo la 3 maso mukati mangwa zino izi kuoneka Tuska na mbuzwa mpira na tiye ndi Sinturao alipenda kia Tusa Sinturao kuti aone kupira kuna iwo wa nyawiacha Tusa pira chukunala hirinda kuna iye Sinturao manga manga punkirika kusa pita vine sisu batai akbizuka pansi iye mbuzwa mpira sinu henda chikumi na chisera tingati Sinturao kurangaku alikuchaka kunera aone pira wa nyawiacha munguwa zino izi kwa pansi dinerke kumberi na mbuzwa mpira iye Sinturao anera kumberi kuna wani kuna wanyanjwa ba sala bat kana dungu na dungu iro la macheche ene chitatu ene kwisa mtsauru kumberi kuna buta mpira dungu la right marker koko kade ni macheche bunku likwenda kumberi kuna mutu mpira sina henda chimukumaira chiwiri etingati mutu mpira iyo wa dungu iro iri mapeta mapeta kuna nao tamanga tamanga tamanga de kodes maga maga ni kuna mumanza ma Filipe e Filipe mufikira mambure wa dungu iro la right marker kwa ngako da timu ya nguo zake iyo etingati hembe zake za musoskwe ana ma etingati iyo magufa yake ya musoske butsu zache za kusha mapiuka ya kusipa diali izi kurangaku kutati wadzwa mpira dungu 3 maso atsimira nguo zao za mushobo wa masamba kauti za verde zense kutati kukundu kwa dungu la macheche ya mshimwari atsimira nguo zao iwo za kusipa mkabuduri ya kusipa hemde zina mumanzamu zina tengo shahiria padoko kutati paditipa na masule ya kusipa zense wala simira mpiuka yao ya kuchena butsu zao zinga kushahidira padoko ndizo tsimira izo wa macheche kurangaku mufikirio mabure wadunga ino la macheche tingarange Douglas kuna ngako tsimina ngo zache izo za kusvipa mukabudulai na mapiuga ya kusvipa kutati hembe yache ina mtemba ya kusvipa na ya musoswe ndio nguo za tsimira iyo mufikire mambure wadumba iro la macheche kwa ngapo lina dupa la 3 maso lina mutu mpira na libra kunza mfuse pita ne apika tsuska na manza tsuska hela chimu 19 pemba pita hembe chimu 23 ile kwenda kombera kwa kunza kwa mtambo kunza kwa mtambo hembe ya 10 timrange mutu mpira iye anabi bila le dia kalikunta mukati mungu asina isi atakutia kwanise kunerka pura iri na Douglas move kama pure wadumbo ilo la machache anera pila nyawajwa baso kudubula kama zere kuna mtu ya mpira sina henda chitatu ni katana kusera ini mdi kuenda kumberi padoko pana padoko mnereka nereka ende kalikunesa kumberi kuna mtu ya mpira sina henda kumina chibozi wadumbo ilo iri tingulange Joshua Joshua sila kuna mtu ya mpira sina henda chumato chuiri wadumbo ilo iri ni mapeta mapeta zingabe mnereka nereka lini kuenda kia pili kambi si mapeta tai henda chimukumina mawili na chitatu wenda kia batirika na mutu mpira sina wa henda chikutoma ya dungo ilo la 3 maso pira henda chinomwe ya chinomwe zinkabe pira unyanja baso kudubula kama ajo kwa dungo ilo ila pira kuna henda chishano mfuza pito abitabe kuna ngarepe nda kubia kanga kubiali hivi lili kuenda kaya pira kalina henda chishano henda chishano zinkabe sila kuna unyanja baso lili kuenda manga mangu mfuza pito wazisana awa bora ngalike fansi linerke na dungo ilo la Matresh Dimarso yako manika na kutipana kurangaku huku pana mutu mpira wa dungu ilo la Matresh Dimarso yako manika alipansi tambara zichipungi zida kuti iye akonzeka mukati mbazino izi akonzeka jokuda kwa kuti alipansi tambara izi kuti ya kuti awaneke iye awaneke iye achi pira kuna kauti ya ni baka watu kwa mbukwa hini jina yanji ya mkweza na mbukwa ilo di mbukwa ilo la tre chimasu kuma uku mtambu kwa mbukwa ya kutindi ya kutindi ya mbukwa na hafu kwa mbukwa ya kutindi ya mbukwa ya kutindi ya mbukwa ya kutindi ya mbukwa ya kutindi ya mbukwa
1: Nazari.

0: Alô? Alô, Nazário?
1: Estamos?
0: Chokwadi, iko zvino ndakwanisa kukuzwa zvakanaka.
1: Chadiko, ndikanga madunga mairi aya mapindi masera lupindo na hafu 0-0 kuchuka vijemba na apa kuranga kuponda kuti linereke na mutu mpira lungula macheche ndi vino alinera na zimba kumbere kumambure magamanga ya nereza kunza lukula 3 jimaso kunza lukula tendeke kia nereka kona ya tambu ya mungu wa zino izbati ponta pe ya kanto kuranga kuda kuti inereke na mutu mpira wadunga ilo la macheche ya chimoyo mukati mwa nguwa zino izi alikuenda kenera ndi hembe iyo ya chitatu kengalange mudzampira na vye Lopsh ndi alikuenda kenera pora iluiri kuti aoneke iye achipira wa nyau yache mukati matambwe tichilanga pa kona ya tambwe iye kuti njakutangura mukati mwa mitambo ningana iyo iyi munguwa zino izi kutumira pa wadoma mitambo ningana iuyu njakutangura mukati mwazese nere kama zimba kutuwa mpule magama akari kukunda lungula macheche la pinda alikuenda kia buda kundi la kutuwaneke ilo lichi yenda kia nere hake kona ya tambwe mkukundu kwa buko la mazere kwa lungula ilo la tingati la macheche munguwa zino izi kwenda kia nere kona ii na lungula ilo la macheche kuna mucha mpira tina hemba chima kumairi na chuiri tingati mapeta ndia alikuenda kia nera mapeta alikuenda kia nera munguwa zino iza nera pie kuna iyo nyo yaje mukati matambwa nila nanzimba magamangu lupa katere jimasu kuna hembe iyo ya chishanu tingulange Brighton sila nyo sabasa likuendo kuna wane Brighton nongwa ashika ndiyo lungo la macheche hembe chitatu magamanga anda kia pungiri katere jimasu kula chitwa pidano kumperi kuna hembe chitanhatu likuenda ndimu tampira na vye Camilo anda kilibata anda kilimusa padoko kumperi kuna macheche likuwa marukukota ya sabasa kako alikonesa la hirila kuna wane likuenda kuna lungo ilu katere jimasu nkabi macheche bunga ni hembe chitanhatu kwenda magamanga kumambure aenda kibarika na mufikiri mambure lungula 3 jimaso Filipe atusa pila kuna hembe iyo itingati mdi hembe kuti kurangako heri kuna kamushe tai alikuenda nae pato kwa roko mhereka nhereka aenda kielikoneza magamanga likuko nwa mcheja vunga ndiyo wapirana alikuenda kuna wani alikuko ni mutu mpira adasimila hembe chinomwe wadungula macheje ni mutu mpira VEM nezio tina zabasa kuna kapitao hembe chinai kapitao wa zingabe matisiko kuna zabasa ndi hembe chikonji tatu lilikuenda la pungirika na hembe chuiri wadunga ilo la macheche wapirana makamanga likuenda kumambure laenda baraka na Filipe sila kuna hembe chukumachisere tingulange ndi sinturao wa macheche sila nabasa mweni mutempira kuti asima hembe yo chino mwendi nezio enda pita kuna sinturao alikutaka mkana alimuchisa mandui kwele kwa wadoko anongwa pungirika tetio mufuza pita binen sizo batai muna sako nzana itrani munhereka nhereka tingulange mufuza pito Nanga ine ndi Fernando Saini ndi alimukati matambwe wakutoma ndi Filimone Fernando Musa Bandelora achi chitine nsizobatai idzani mushe muna zakonzana

0: hemba chimaku mairi mechwiri tingati mapeta wadungwe iro la macheche aoneka achigara na ubaba uhu wakwenda kia goresa mukati mwanguwa ya kupinda mapindi makumairi na ribodzi na hafu tingati ipo pa 21 minutu shimeyo mutampira mapeta iye achenda kia timura mo mambrure kurangako uku dungwe iro la macheche ili kumberi na bora ili ribodzi mukonde munhereka nhereka kana kuti murepera dimusambiki tipi kupinda kwa laita bora ili
1: ngozate biese kuti chikwada cho macheche mchimo chaidi kwa notichi kandi fungwa pambudu kuti chende kwa cho mango kukasika chikwada cho 3 mars ngokuti na chabuda kwenda padiro kozorora mutambo kutanga chikwada cho 3 mars chada kurubwa chino ushungu wakakura maningi hapa ndiko kupeza ushungu ushu kwa na chotre jimaru suwasi zi yangaziswa kadaru mutambo wa sato opera mapeto wanyasa kuribata soka naka bora warchuma soka naka bora rimeri meru ndenda kuti chukwane cho macheche chichirumbu wabasi chakaenda kwa uchokonya chukwane cho trajeska pa company chilipadiru kuta ruchipiri chukwane cho macheche kudai chaka wina mutambo uchinurumbu wabasi chakaenda kwa uchokonya chukwada cho 3 marso mutambo izi chada kata kutamari kwenda kopira kwa atu tinuti mapeto wa choma porara kanaka riskazi riskapi kureketa mumasikati anu kuda isu
0: chadiko kurangako macheche ya ina pora libozi kana kuti 03 marso mukati mwangu zino izi tichiranga mutambo uyu ungapira jali mkakoti macheche inanga yadi kurengira maponto maku matatu na mairi kati 30 dosh ponto ungapira jali efe wanga hili zirana na kuti kuranga kuna uku dungu ili la macheche la uya mutambo uyu likairengira maponto maku mairi na mapemba apo na kukunda kwa leta kuku walikuitaze maponto matatu ingi zile tichiranga jali izi ungapira jali wananga wadu kuingana waponto makumi matatu na mairi tichiranga pora na dugu la 3 maso kukula chito mungu wa zino izi muzwa mpira kuti kuranga kwa kuringa kumberi munhereka nhereka pira kuna wani muzwa mpira la sina hembe chishanu kaza sila kuna hembe chikumina chinomwe la chinomwe sila kuna hembe chikumina chitatu muzwa mpira dugu la 3 maso wadu kuringa kuna wani posi pita tanila kumberi kuna hembe chikumi manga manga liku uko Douglas Douglas ya kalibata chifindangu ili halibudi time ineo njiri pano dakoti njiri bate iso isi kura ngako tichiranga pano apa bwari na macheche macheche apirana kuna hemba chima kumahidu na chitatu hawana tai kulinga na mushe laenda ya kiabuda dakoti loneke ilo nichituzi kana manza na dunga la 3 marso mukati mangosuna izi ya kuti ili masure mwakuruza ili kutisema masure mwakuruza madunga aya ya kasiana na maponto mairi apo mtampu uyu ngapira jali izi wananga wadi kusiana na maponto mashanu mkonde mtampu uyu wadi kuenda kia mwira mazi awa kuitila kuti ena kapima pindi eneaya mashanu ya kuti woneke kona kuti penu ni mashanu penu mangasi penu wanekenda kia mwira mazi kuti kurukupisa
1: kurukupisa tinenda kona kuti zimise skwanyana kuti ambwe na konto hoza mwiri ngoti kunza kuri kupisa kuri kuita zvokubaka kwazvo ndio ndakuti ari kumenda kumwira zvimvura nenda kuona kuti atori maningi izvi mukana zvakatiitwa ngokuti nguva dzimwe dzirudikwana mumutambo asi tinoende kuona kuti mutambo uri kuchaiwa muno mutambo uri kudakadza chikwata cho 3 marso yangazishe chinyiswa chisati chambwedza chituwaya kuti

0: iswa mutambo nguki achinorimwe rari kunyiswa ndiriona kutaura chikwata chemachechi pfungwa ngadzirumbwe dziri pambudu kudai akada zviya kuti aende uko ndorumbwa basi akachokonyana nechikwata cheutrash esika pakampani chiri padiro chipiri kutaura unodikwa kuti mutambowo aubate ngoubaba uri wese kudai kaubata unoubaba uri wese ndenda kuona kuti achawina tichienda kuona kuti biningu rakapera panori akachaino chikwata chiri kumwisa mvura chikwata chakati nemuchimuyo akaoneka zvechiwina mutambo wakawina zvatinoenda kuona kuti chikwata chomajeje chinonga chamunguva yakanaka tichada kuona kuona kuti mutambo unokupera unoita maperere ngokuti chikwata chotreji marso haari kupangizira kuti aremba haari kupangizira kuti kanda chituari yapasi kuti nei tanyiswa mutambo mutambo wasvika kupera mutambo unozopera kudai muridzo nyere akaridza zviya nyere kuti mutambo wapera
1: chadiko abhiya chalema chibese chalema chibese kuti kuti dungwe ramacheche rioneke iro richipfine takunda nakuti mutambo uchalipo tichiranga pano apa pana mapindi makumairi namatanhatu nahafu kana kuti 26 minutu zvimeyo macheche 03 marso kurangako paulina 1 filipe aenda kiribata chipindi hangu iri mufikira mambure wadungwe 3 marso anopinda nguo zvacho dzamusoswe kurangako apinda kwana zvabasa kukurubukira bavsho kwadungwe iro iri hembe iyo chikumi nachita tichitanga mujambi na VE Samuele Samuele afira na albasa yaenda kuna Cinturão Cinturão simira hendo chikumi na chisere tingati numero droito Cinturão yaenda kari kuiza kumbiru kuna wani wama cheche ni kuku magabaga yaenda California kwa wako yaenda kampa kubisi nyo ya chibude naru kwa wata kumabude kunza wakote na mekani chikuska na manza na hembe ya chikumi na chuiri tingalange mujambi na VE Ernesto Ernesto anera tusa wakamanga na kudesika na mambure kabi alikuko mujambi na rumba na macheche amacheo chibule naro aenda kia pira kuna kapitao mea chinomwe kapitao wali kulinga kuna wane anera kumbiri shina anera kumbiri shina aenda kia pira magamanga anera kumunu wali kuhuko kurenga kuna kutiru aneke ilo chituske na manta mukati mangua zino izi chituske ilo na dungbe zikupenda kia tuska na Cinturão mpira wadunga ilo la 3 marzo mkati mangwa zino ize kuti tichiranga pano apa alikulinga kuna wane posi pili tatu yeo alikuita uziriza kusa kwacha tusa pira kuna wane hembea chikumi na chipemba waenda kia pira na Cinturão haenda karimusa kukunubuka marcho kuna wane alikuuko magamanga kabarika na nyasa basa hembea chikumi na chiiri ilikuenda naro anura kumbiri watamanga watamanga naro aereke ziska pansi mufriza pito abimu na kwanzana msisho batai bora ngali nereke na dungwa ilo la 3 marzo mkati mangwa suna ize kutole masule motaka kuti iwo waoneke wachi hini nzira badoko tatuska na manza wapirana iwo lafiri kwa hemba chikumina chibu uiri laenda kume kumbiri manga manga laenda kia buda kunza rabuda kunza da kutoneke ilo lichikwa pa kona ya mambure na dogra iye alikuita uzakaliche kulisensemera pado kwa doko kuita kulisensemera kuti aende kilibata awane kuika iye pakona ya mambure mukati mwangu wazino iza kuti tichiranga pano apa heri kupinda mapindi maguma iri na masere na hafu kana kuti 28 minutu zhi imeyo madungwa mairi aya tifa mutambo iwo wachikumi na chinomwe ndaranga ine kuri kusara mutambo ubodzi basi kumbiriku kuti mapikwi aya ya Segunda Divisão yabvi kune mbayani akunda nakuti tichiranga pano apa dungwa iro la testa africa mukonde ringaone kaswada waita wadungwa la 3 marzo
0: inikona kuti kachiwa dechikwara cho 3 de marzo ngokuti ngwayo kuti chikwara cho 3 de marzo chikutambudzika achidi kwani maningi kuti achairisura asi afikiro chikwata anodiwa kuti afikire akanangirana nomberi aiwa shure kuti anozoenda kokangaidza muridzi kana kuti muchengeti wenhaa ndonda muri kuona kuti apa pada kubuda ngozi kudai una zvaitikira panhaa kudai rimwe rimweno raida kupinda kauzuu kuti isaiti yomutiso yarwadza pamwe pamwepo
1: ikwanerwa simba likwenda mambure makamaka labuda kunze nezankuba likwenda mambure na batka mukuzepito akademesa
0: wangaimisa mutambo kuti zviripo zvashata pakatipo bhora raita zvokugutirwa namaningi ndiyo ndava wangaariimisa bhora rimwe rimwe
1: chadiko pwana sinturao sinturao pira kuna hemba chikuna chipemba kwa ngakwa hirinzirka sinturao na sinturao alikuringa kuna wale karimuza pira nyasabasa

0: Bora ile kuti labuleka na muzo mpira anabi Edson Edson mkonde tingende kiaona Edson mkuchara uku tingati haita kukia na kadi yatu cheche hiyo zina la mungu na kwati mungu wa kwati la Amerika paduze na pakati na pakati hapara mungu wakafungira kwati ngende kia gora yesi alifanyona iye kwenda kia krinda mambure mungereka nereka ranga kipe murepele ya rabi msambiku kupita kwa laita
1: ili njio bora la musa siti yesi akakara pa siti iki yesi alikona bora mumbuteno serwa bora yomumta na unosudio ngila pashemi chimo yunguki ibora rinofundwa mukaindi wa ashoma ibora rinofundwa ibora irona rukuti esi arona bora rimeri meru etu nopengi zilotunu kuna kuchaya ibora swakanaka ngukuti mchengeti ona watuta ila ngubora rimeri meru ibora rachaiwa rachongwa ringo pakati ngupakati wanyasa kwenda kufunda swakanaka etu ni diyo pangizira ibora ropa gore irona rimeri meru bora rachoma etu ni ibora guruma ningi rukuti niyate ambosho kwa rachotreji ni masu ando rifariwa bora rimeri meru esa ona zona bora rimeri meru mudeno cherwa bora muno afarira bora rimeri meru ibora rukuti rafundwa swakanaka ibora rukuti atambi edu anoti kuti arye mabhuku choma mubora kadaro amwamwewo mabora asikareketesi swakanaka nyonda tinoti makorokoto kuna etu ngokuchoma bora rimeri meru ruchikwara choma cheche kwaita
0: Shadiko, ndi bora iro rakuita kudadisa tingati ndi goro la mudadu rinetao iro tingati goro la kwalitati mangiri hachi putukezi ife chatu kuna kabindi bora la pinda la mudadu zonse izi otila nerika pambute kuti hapanda kata munu hakafungirao kuti linga zende kia pinda mambure ife iye akana zondiri kwe kutine rangu basi izi chatu lipinde hapo ni kanoe na bora iri kupinda la waita iro mufuzabito Fernando Saene api endani mwengwene mazi endani mwengwene mazi mutahiria mundima ya chuiri ninga ndima iyo ya kupisira mukati mwangu wazino izi wakuti wazaonika chihirira mungu wa iyo kupisira kwa tumapindi makumi manai na mashano ya kupisira ya mtampo ninga na iyo uyu tikulanga mtampo kuti machaji ya mchimoyo mabora matatu zaira njiwa kuna 3 marse kumanika ndiu kuwema kuleta mtampo uyu wachikumi na ya chinomwe ningalange adesima ya sétima jornada ya makuku ya segunda divisão kukundu kwa provincia iyo ya Manica mukonde tende kumira mazi lisamo tukuvirinza kuna iwe kuko studio ife tahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi
2: ndatenda Nazario tosangana mzvidimbu zvishoma zviri kutera nguva ndo dziri kuita dzonhatu zvidimbu makumi mashanu nezvishanu kinzora zvine singwende 5 minutos muzvidimbu zvishoma zviri kuteera ndopatichapinda muchitenderano zvekare nomwangu zvimabasa Nazario Tenesi pari zvino vateereri regai ndimboda izvi kuitira kuti tinge tichimbosesekedzana nai kuitira kuti tinge tichimbosesekedzana zvishoma nezvishoma tomboenda komwira mvura zvishoma tese kuitira kuti kana takusangana zvekare muzvidimbu zviri kuteera tinge tambozorora ndomwedotora macheso nekambo kana kuti upenyu hwemunhu unozirikana nemurarami wawo.

0: tia mu chimoyo ndirikwenda kepuska na hembe ya chikumi na chinomwe tingalanke iye mutsa mpira anabvi iye João Nkabi alikusira nyanzva basa alikusira kuna mutsa mpira kuti hembe yache hairi kuoneka mushe munguva zino izi yatusa namanza apira kuna wane Joshua Joshua neanankhuma kakaikuenda kuna Trechimaso Trechimaso achicherha abuda kunza alikusa kunza kachicherha iye oda kuti oneke iro lichituswa namanza radumbe la Trechimaso rikaranga Macheche Macheche ndi João João hembe yachikumi yachinomwe atusa apira kuna Joshua Joshua hirinza kuna João João makamaka mchita mandui aenda kiapirika kuna wani mukapira uenda kare mutu kumabure ya Trechimaso nankhuma Trechimaso yacheche makamaka abuda kunza saa dokodoko mukaonde kuti ripinde wechinai kaurizina chinai apa
1: ndio mumwe wacho mapora ruchipiri ruchikware choma jeje wada kuita zvimwe zvimwezvo tinoenda kuona kuti ndizvoshuwa wada kuchoma bora iri rasira padoko padoko asi tirikuenda kuona kuti nguva nhando achakona zve kuchoma rimweni chikware choma cheche ngomukaindi wacho kuchaya chikwata chimwe chimwecho
0: tadiko bora lina Douglas Douglas mufutira mambure wadumba iro la Macheche aenda kaitogora munhereka nhereka zvachi iye achipi bora ngalinerhe anerka kumberi leto kuna wani ali kukondi hembe chikumi chitatu wadumbala ya Trechimaso apira kuna zvabasa kulangaa kunkada nongwa wa Macheche apirana nkada kupunga Trechimaso aenda kaa kwa pansi abatikana hembe chitatu apira kuna zvabasa nemudzia mpira chitembe hembe chikumi chibodzi timalange Joshua Joshua ali kulinga kuna wani apira kuna João João utatone munhereka nhereka aenda kapira kuna wani hembe ya chiposi piri tatu lahirinza matsure kulangaa ako anda kavisa mandunya uya sabasa pira kumberi makamanga likoko Joshua Joshua ane kusukunza nabuda kunza kuti tsikana manza na try kimacha kusa apira kwa hembe chita nhatu hembe chita nhatu makamanga likoko apirana ni hembe chishano apirana kuna wani labar katre dina Macheche Macheche kabe puka try kimacho hembe chishano pilare e pilare kuna naru mudeka nheleka ngosi kuru kudumba ira try kimacho makamanga hembe alisha pindi tai laenda kabatika tre kati Macheche Macheche waenda kiapira kuna mufikiri mambure tingati Douglas Douglas ya peo ya maani ndizi kwa nyure umberedu alinera kumbere kwa tabu ya kulangako kuna wani mchampira tuli ya henda chi ndi mchampira tuli kwa tre kimaso nkabe anongo wali kuhuko ndi henda chikuna chifemba di Barroso Barroso aenda kiapira shabasa hili zirika ndi João João wali kutaka mkana kutane kupira kuna wani atakapika kuna Joshua Joshua alikuinga kuna wani posi pili tatu aenda kiachaka mkana aone kupira uchicheri hejali atakapika mkana uto msike mandui achifikiza jali kuna nalo kwa loko kukuribo kwa marshu kwa dumba hilo hili aenda kabara kuna wani dumba hilo atra Trechimaso wanda kia kapiri kikana kwa utika patisa wazinji abatika na hembe chinomwe tingati iye mutu mpira atra Trechimaso ndi netiu nezo nila kumberi kuna hembe chishano pilari pilari vinkhabi wandisiwa nyesha basa kukudibwa kwa la mnaferi kato kuna pilare pilare kuna rupu nukana nereka atuka mkana pili kuna shabasa mutu mpira kuti ya ni asukuliri amba kia punkiri kana Macheche Macheche na kuneska kumberi kuna wani alikuko ni Santos mubi Santos kapita wadumbo ilo Trechimaso alibata zile naku kuna uku amba kata kuna hendo chikumia chita tu wadumbo ili ndi Samueri Samueri ya kuingawa kuna wani itatuone rekarikuisa kutawuru kumberi kuna pilare hembe chisha ndi Bright kuna kuranga Brighton hembe chishanu alikutaka mkana kutapira kuna wani alihirinza masule padoko kuna kakakera kwa yuri kumapula pinda na pazuru pinda na pazuru kalingozi kuru iri sana kuna kuti mkonde tingenda kiona kurapa kuna batsira na kutulinga wane mabora yena yari kubata Douglas deka nsikurapako uku yena deka lupinda day
1: Rere kupinda ndio na kuti arumbwana kana kuti atambogoro chokwata cha 3 March ari kuona mhingompi ni mani kuda kupima Douglas Douglas wakareba Douglas wakanyasa kungwara zvakanaka kudai iri panhaa zvinodikwana kuti arumbwana chikwata cha 3 March anangira ni mani ni mabhoro chipasi pasi kudai kanangira ni mabhoro chipasi pasi tinoenda kuona kuti zviripo zvingabudeko akarumbwano mabhoro mudenga zvinosvipawo kuti aende kochoma Douglas
0: chadiko kusvika pazvino pano apa maponto makumi matatu na mairi ndiyo na Macheche nekudzati kukunda kuti mwana Trechimaso kulangaa kuna maponto makumi mairi na manomwe pamputo ya chisha

0: kwa mchimbito ndo chukwara cho 3 marzo kwa pangipira waenda kwa changwari chukwara cho macheche chisa chome mungu wae kukumisi na ino kurai no muti makono koto mchimbito ndo wakanya saku mkwara saka naka filipi wakuti chukwara sumeni na saibu na njira saka naka waisu nende kono tira wangwana munga sote nda musukwara sumeni saka nyasa kukatisika saka naka.
1: Chadiko, pola lia lumbara la macheche, hembe ya kikumia chinongwa ndi Joao. Joao, oteka mkana, kutono pira kuna tabasa, kwenda mutambu mkuru, kuwenda balangozi kule, reka kunesa maka maka, punkiri kana 3 marzo. Wabuda shito mkato ngozi na isi, lumbara la 3 marzo, la edo kia buda kunza. Buda kunza, da kutono neke ilo lichituska, na manza mkati mangua sino isi na lumbara ilo la macheche kuti iyo. Hawa china taisha ku kamangira, izi hawa china taisha kuchimbizira iwona kuti kurangako wali kukunda ndiwo apo mnatotole kama uyo munthu ngati wali kukunda ndiwe zvense zvako natora iwe unaita tikanya katendewa muntheleka nthereka hapana chakuchimbizira ndizvo zviri kuita dungwa ra macheche mukati mangani zvino izvi pakuti bhora raenda katutswa namanza rapika nkhabe ari kuhira masure padoko ari kuhira masure padoko kuti aone kupira nyaya ya chirabasa ndiko kupira kuna wani aenda katusa apira kuna Joshua nikarana kufera apira kuna Joao nkhabe pukira nilikwenda 3 marzo apira kuna muti apira Brighton Brighton nkhabe anongo apira kuna Sabasa ni muti apira anatuna hemba chikumi chipemba aenda kalibata makamanga aenda kiapungira kwa na macheche amusikiza nyau yache apira kuna wani ndi Joao Joao aenda kali kusa kunta akana chicherka i watuska na manza watuska apira kuna hemba chitanhatu kwa naro apira kuna hemba chita tatu hemba chitatu makamanga mufuzirika vine boda ngarendere kumberi laida pirika kuna lopchi aenda kepa kaswanda kula baku boda matuska na masu tukuna 3 marzo waenda kapirana hili kupa pirika kuna wani hemba chiseri hemba chiseri chiranga mchana vie musa musa nila mambure laida buda kumfra uti kapansi na mufukina mambure kwa duungwa ilo la trash kati machache nika kuna kajari mukati mangu wa zino isi akuti tina munguwa akuti daire pano mtambu uyu uchati woneke iwe uchipera mukati ma maura na aja tikulanga mtambu iwa chikumi na chinomwe tesima setima jurnata ima kibukaya ya sekunda divizao kukundu kwa provinsi ya manika mtambu iyo ya kuchaka shasha sampira ya kuti awa wanatawaneka utini li wani na wani wanatanga iwa chenda kiaza mitambu ya puli vesi isi mkuchaka pasiska kuti iyo wanakunda kupuli wananga likwenda mumusa mbora mukati makore na mpanaro tichira kama hapa makupi aya yali kimemereka yali kutongiwa adumbe la test africa na mapunti wana kwa utege makumi matatu na manomwe tichira kama hapa kwa lina 3 marzo hemba chikumi na chui apira kuna wane hemba chitata punkirka likwenda na jonas jonas anela kumbiri likwenda kuna wane hemba chitanhatu hemba chitanhatu wa macheche alikwenda na aro aenda kari koneza kamanga aliku huko ndwani apirana alaenda kia hirizu kama suri abati kuna mapeta mapeta tatone munhereka nhereka apira kuna sabasa asida kuna shwao shwao tatone alikulinga kuna wani aenda kapira kuna hembe aenda kuna kamushe apira kuna wani aenda kapira kuna hembe chitanhatu hembe chitanhatu aenda koneza makamanga aliku huko dunga ya ni Joshua Joshua alikamkana aenda kari koneza sikita masura hirinza makamanga aenda kia jana msekenyera aita kaswada kulanga kupora watu kana wani na Brighton wa 3 marzo Brighton apita kuna wani ni aita baba kutoka kama fere ndipenda kama mbure ya dumba ilo la macheche alileta kanira kubere tulaenda pia bila mumanga na Douglas Douglas ya bine aita shauri tusia sake iye na pira kuna ya Jonas Jonas itatone mhereka nhereka asida kuna sabasa mapeta mapeta hina kuna Jonas akali kunza kwa mtambu kukuzera bine bora kaino peri kinango na chinai na chinai Lachinai, Lachinai, Lachubana! Lachubana!

kuna hembe chishanu hembe chishanu tingati iye ndi porori e porori apine yemawa asira kuna tabasa mungu asino isira hizika masule kwa kuna shuawu e shuawu wali kuna naro padoku kuna padoku apira kwa nabati kana santu shuawu umpa irola treshi masu kuna ngaku shiri kwa na jere kuti pora lidi kwenda kuna iro dungba la treshi masu la nerika kupirka kuna awa ndi mutu apira kuti ndi nezio mufuse pito apipora ngali hiride padoku Hiride padoko mungu wazino isi na pika kuna wane mucha mpira dumba ya trechi maso manga manga waitawa kaswada haita kaswada na mkana uyu wakuti wali munguwa ya kuti kuna ngaku trechi maso kwatru kuna dungu ilo la macheche tingalangi mapura manai kuna macheche vibozi kuna trechi maso mkati mungu wazino isi mungu ya kuti mapinda kupinda makumi manai na manomwe kana kuti 47 minutos kwatru macheche kuna trechi Marso, ndiyo mtambu uvika mkati matabrina la mtumfu unatuanga pa oka mkati ma inochimoyo etichiranga pano apa pola lina wani, lina dungwa ilo la treti marso, wali kupirana kutaka utakude naro izo hizi kulangaku lidi kwenda kuna wani, mapeta, mapeta kwa naro ngozi kuru, laenda kia chubama la chubama

0: Umbaomba mabasa moshute ya mhepo dakarapa dzoitora shine singwende kwa 3 minutu shidzikenda kwa ita itzona hapa na natuze madogo na nyamasi ya noto mpasa maso kumshupurikezi mnika ne mnika dzikunza na natuze msasa kwa mshanoto ya ne chilongwa ishuna wa shunuzi ya Africa Dance dakarapa na natuze makubasha na msasa kwa nambrungumu na singwa nando nukada isondo pindira na mshendira no ne adoni eduaru kutembuke pa gunga mnero chukumu nero kutanga reinhaidze ferelimo mkati mwenye nyika ine Msambiki nyika ine ise Msambiki yakaunganidza na mukati mwe bairo iro ra tembwe inino zwi vhashko augusto manase kumchini kuna Jose Augusto wa chitriyeri nukoroti mabasa yacha kumapwe muri mhuru nekadaksisa masikati yakanaka
1: ukika vovosta kozinya rouge

0: muda mumwe dzimta nhatu munomwe mupfemba mwe nogumiro mwedzi na misere
1: nhenda yemujeralira inouraya asi ingadzirirwa dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu
0: Iri soko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi dzafio rotare kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: ukikavhovhosta kozinya rozhi

0: chiripa musoho weradio difuzamu shamwari mpurtani unobatsira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere nomedical morogomuna kana kuti sende kwa rende kwa thurumitikaish dakara makumatatu emazuwa narimwe mwedzi wa mauwe kuri ya kuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
1: sempre viva sempre forte komuntu aishku
2: Radio Musimik, Manika.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: zvingiyangi anozviroba kureya kuti aona anozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore, asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi anozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru, kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo norudo.

0: Afrika yedu ya kati na kiranya, ye Musambiki ya kati serere, ye Musambiki ya kati.
1: Madzishoferi kulipa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Musambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwano.
2: Radio Musambik Manika
3: RM. O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Ndiri kuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndiri kuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvipfarira.
1: Anozvipfarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaupfarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengi nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.

0: Umwe wangu ndiwe kuyemba kama text nda uwe bafone. Hello? Taskwera igwe mkebu ya ITS gwe mureko upindia nizina?
1: Zita ndini Timoti Chondo.
0: Ndimwe Timoti wa nani?
1: Ndini Timoti Chondo.
0: Mureko upi?
1: Kwa Manyati Manika.
0: Mureka Manyati Manika.
1: Pane abino usia hoi mineko afari kati ano ugara kwa chadzuka.
0: Ano ugara kwa chadzuka?
1: Ano.
0: Mungati beso ngu bote rafo kwa noti namba ya manu shandi sere vuka chadzuka wano.
1: Ikambesa ini namba za ze hariko na kwa chadzuka ya kutu imiza kwa nisa baba hata utuwa kwa wapa namba za oba mwini.
0: Mungati besa tina maivu tunavupana hapa vanu mwana umweji chino kwa nakuta miviri wakatu mungu mwamuna watenda kwenda kutenga zhu kutivarge mchimuyo munu nino gondesa wati waka guma zhino hino kutenga kwa wakaita kutivazu petu kakuzia guanja luka nyama chari zivi mwana wa kutotambu jika wa mzipari vanu mwamuna resa wa mzio kutivari pape
1: zakama kaya munombo eto kukone na namba za wano zikuru ili mga posi. Number 2 not what crazy.
0: Sekuru wheel in this
1: show.
0: Oi to say,
1: Vincent.
0: Ndabonga baba. Mvumba mwe makumi mashano miseswa ni mshashi mwana kita mshano ndiyo na 20 ya umora zisi ngwende 5 minuto shiru kuita zilugundi sa kutimbaye mbaye pano chino ita mwari evaka shitunga mirira.

Gome Jose kumukati mwenyeke ya Mozambique wangaranga kamuntu wakuna wewe guma ndaiti nguwa imweni ndiena mkwambo tunutraka alenguto mkwambo wakangaranga kanushimu na chidoku asi kudai uri mkwambo fo nangu kuti apana patita kutraka kusiyo kuti mzukuru lukupi.

Mwisho ya Duarte ni ngome yake moyo wangu kazara nokufara baishi zivere kuti umwe na umwe unondava yake mushibinga mpini chake.

0: Verekatai kuti zvinhu zviri kuitika ngokuti pamuzi chikafu uchatengi sipo uchatengi ndoita kudini pano pamuzi ndakavira iwewe
1: seni adaba lefe na chitatani ine
0: kuboda ka Mr. Wardalusi nangoma yake ndakuenda kotora tombe malumbini nengoma yake skoni

Zitara kwa vondo taura kwa uri kwa chan diri kwa kate. Diri kwa kubata pa mili finseji. Kana kuti pa banda re FM 96.6 89.5 mo. Taura sejo so distrito de amor e motumira kono pa 84 48 79 68 84 e motora zita ne nzimbo ya muri muri kuti batira papi pacho tisati tabata nguye kuti zvomuzofonera kono momboita saizvozvo motumire pa 84 48 79 68 84 muripi zita muri distrito ripi muri kuti bata papi pacho Oh, no, she just did it to repair in this month.

Ita kono kune penyure guta rojenje Ne penyure isina musarura ganda Wese we mazera ese ano ibata ne penyure ino tinofadza rojenje Kune wari kutizwa nguwa zino wakaita zokuti kwata kwata Omo ichi donza namo zesoti namo yangu icha zoperose Mwone nguwa ya anofunga kuti kukurara mandaremba inini hino mbuda wati mudini mbuda wati mutangi zeka na wati mupinde mberi kwa mwari waka kusike nguti kuna arufunga nguwa zino ai nini kurarama kwa chondaremba hino mbuda wati zidini ende kudega kwa shimoto wati chindito okay Aze mangwanani ya mshamarare Anzi dini Delphi Ernesto Neva Anzi ndiri kumanika kubairo Augusto Anzi muwe nezu warakana kisisa kwa mwari mwase Nemuwa mshamarare majita kwa Augusto Apo muwe nezu warakanaka Ime tsamba iriku vakunani Apa iriku vakuna Anzi ndakabata radio RM kubaku katize kudistritre remakati Filipe João uchaita penisela mazvita wachaita penisela murambe mwene esu magara makatsigira radio Msambiki zuwa nezuwa saka ndinoti mutauriro kune amwene ari kumanika ari musorizi ari machazi ari madistritre ese chitaura ikuti izvo radio Msambiki yamumepo nhasuno umwe anogononga ari kutosangana nemadzikira hope dzacho hadzisi kubata saka abvunze kuti batei radio Msambiki ngekuti ine nguva inombopota ichiridza mhanzi dzegospel dzinodzinga zvemweya yakaipa iri kutenderera mamakararamo saka

0: kwenye azonya kumisao bairo nyusi kukatandika azido kwa ndiri kudistritre baru kwe majita kudistritre baru kwa mwati wati wari muswalpo azindini Timoteo Francisco azino garam bairo swalpo parijino ando kwa sakune wanapandia pandila urinda Lucia Cristina Shamare Cipriano Jose Wilson anzo juta pangana pa sik basi juta pangana pa ngezu kutora zitare nyubazi mwa madine motoro wati murutis kwa muri kupi ino waka jinja mwano zubata mabulea bulea chinozuki bulea andile kumvara watoro wakusitis kwa pa umba nika kutoro wati bulea kwa zikira pa kuruzamento andizo koni kwenda uma bairo nino mirela ipona ngoti bulea zino badawa zino badawa saka ndizo ishe ndino mba wati zote seta pa mwepo ndaita wati zomutaure kwa muno nga muri kuitira wati kunewe se wacha posha kupinda mumhepo pelo meno shanonga wambo dini wanonga wambo taura wakuno kuradio Msambiki ndosa chanda zvitira kuitira wati timbo paura rimwe diwe richapinda mumhepo wamwe wapindi mumhepo ngekuti laini yacho kutaura wadai yakutondibanikidza kuti yakutotaura kuti nguva dzakwana nguva dzakwana ndozvaakutaura laini pano kuti nguva dzakwana
1: Radio Msambiki Manika
0: Bondia, bondia, bondia, bondia, posi umora, muse wesondo, mamba kweza imwe, mamba kweza nasono, ndinoti makasimbere, mose, mose kumati imana provincia ino murikutizwa kusangasira nyika ese, ye nyika Msambiki warikutizwa, mwariku Maputo, wamwe wariko, wamwariku Maputo, wamwari Gaza, wamwari Mwinyambane, Sofala, Zambezia, Zambezi ya Nampula Niasa Kabu Delegado kumagumo kwenye kaino kuprovinsi etete warimumanika muno warikutizwa ndiroti iwe inezuahra kanakisi samaka bata nepenyiro ye gutsa Ruzhinji warikutizwa warikure mungati chite shichipi ngeche umanika muno tiri mushimoyo ndo matino tefenyura tiri musiwe shishano mugobera ndashika pano ndakashika zuro pano musiwe mugobera ngekuti taamu zuwa rimweni re musiwe sondo saka ndakasvika panapa musiwe mugobera murufona sensa ndapa mubvumo ngoti driver ndiye uchataura kuti ngatiite zvakati murufona aisa ndataura kuti fona ndichamutaura kuti chifonai foni yasotanga kare kare pedzaita idzo dina zvidimbo makumi matatu anhu anga akutofona asi ndini driver ndini uchataura kuti chiitai izvi chiitai izvi regai pedzisire tsamba ino inoti zvanzi ndini Zhuanki Zakaria chikubairo hanzi kudistritre manika kuguta rezita rimwero mubairo vhumba saka ma wa Zhuanki Zakaria chimowa nezuva rakanaka mubairo vhumba taurirewo amweni mubairo vhumba vitsinde setembro chinyamapere chinya mapere quarto congresso vumba manyati kakarwe rimweni bairo rangu rekwenda kumba kwangu nenene rekwenda kumba gore riri mugwanzi nekwenda kumba chinyagore ese mabairo iona ana kakarwe ana chinyagore ana vumba ese ataurire kuti Radio Msambiki kutaura kuno yakuti chifonai muataurire kuti hanzi chifonai pa 84 kwa 84 80 27 63 8 84 80 27 63 8 ndo namba dzedu dzekuti mufonere kuno tizwe kuti muchapinda zvakadini kupera kwesondo kukati we apa muchaita zvipi nekukwazisa hama neshamwari ngatipangane ndoda kuzwa kuti muteerero wekutanga uyo uchatendera kuti paite anhu angani pa chikamu chimwe kakupinda kanoita munhu umwe wokwazisa anhu angani kuitira kuti papinde anhu akawanda pasaite zikubepa nhau kana kuti journal saka ndichada kuzwa sezvo mukana ngewawo iwo vateereri handini ndichaita kuti ifonai anhu akati ndoda kuzwa iwo acho kuti ati anhu se ini nosiya zvakadaro asi pakapinda anhu ashanu musazoti hatizi kupinda takawanda saka ndoda kuzwa kuti wekutanga uyo anoti panofanirwa kuzwa ngewanhu wangati bondiya bonoiti ndiani wangu muripi
2: apa murikutaura naRicardo Fredman anga kuchinyamuriro
0: kuri sei kuchinyamuriro

0: Ati vare chika mchino ni umwe mterele alipondia ni alu. Alo.
1: Mamuka titi ni baba.
0: Tamuka totiro imwimi.
1: Ine nda gona pili mbubuko kuna mabasa.
0: Padoko.
1: Andi.
0: Ndiani muripi?
1: Kuno kunya zoni ya baba, kunya zoni ya misau, disuti ya barzi.
0: Andi, pumani. Pumani nyakufuya.
1: Ahe, ndiyo mazachitinda chibargi cha mshemshedi nesu.
0: Mabwela kuno nyakufuya, tipe it is gofindi simane kukaheza hapa.
1: Ne pano baba kungaya chama mbana suda kwa nakafangiza kugreja yako tena kana mata maona kunga tinga kumuka tuenda mboga ona wapa muyu juanazi kibosi ya tuenda mambasa zati
0: ande
1: maona manji
0: garirepa chituru apa mukwazi sewe munoda
1: ne pano seguru kandika lepa mpando nubuda kurari
0: disu
1: kutoma kule kubazisei mwepo mwepo mbasabo
0: mazita
1: na siku wa dakara uko ya ubarabara mafiwe uyo
0: ariku zizwa ni kuzona
1: na hii ya kutola ni kuda kumui kuya pa mbasabo
0: ni Daniel tapa kwa uru zizwa
1: uwele uyo ngaome ndia na upe nyuhano vese wene uyo
0: apane ya kutamba ndizo cheko
1: maona kuno jazina ndini Augusto tafrele Simon Chigeda ndugu simbisa zio wakati wangu wa hili pano ajineda simao mikiseni zao ya wachiwiri Rosalina Diogo Creva Nsingano
0: Singano wedu
1: yee uwene hile kano muna ya murati oyo
0: ndikunyado
1: ndikunyado ndisadzara wene uyo
0: sadzara
1: wajovensio Creva Nsingano mba sadzara zezi mugu baba
0: okay
1: maona na ya dadibara dafuleni Simoni na mai wangu dadesi Joankini Kabazali na wetu alikundi vao muradio mongo wati ngo wapinde machibese ya kulige sesa ya sondo
0: okay
1: maitabasa za
0: mazita muene zora kanaka ko niazonya kumisao sekutora kwa ndaito umora ne 31 minutos tombo siyana nesu kudaira mafoni ngekuti tini wakawanda wari kutizwa saka atidi kuita msarura ganda pasaka takumbo daishu